Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів. Ти слухаєш

Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває наймолодша вихованка вокальної студії «Іскра», якій всього 6 років, неймовірно талановита Соломія Семенова.

Щодня наші військові віддають за нас життя, борються за нашу свободу і незалежність. І саме завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати і святкувати важливі події в нашому житті. Не перестаємо дякувати їм. І для всіх наших захисників та захисниць, а також всіх українців, звучить наступний музичний подарунок у виконанні юного співака Івана Попеску.

Наступною прозвучить відома на весь світ пісня «Карузо», присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо. У виконанні неодноразової володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Ангеліни Капрош.

Батьківський будинок – це маленький рай. Там добре спиться і завжди пахне смаколиками. Це найкращий куточок на всій землі, адже там завжди на нас чекають наші батьки. Для вас звучить пісня «Батьки мої» у виконанні неодноразової переможниці всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасії Пилипюк.

0: Романа.
1: А наступне музичне вітання хочеться почати зі слів геніальної поетеси Лесі Українки. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. Отож, пісня моя єдина, що л'ється від серця солістки вокальної студії «Іскра» Валентини Попеску.

0: Імена.
1: Пісню «Думи» на слова Тараса Шевченка та музику Артема Пивоварова виконає для вас юний Соловейко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Сергійко Гоменюк.

0: чиї імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Соломія Семенова, Іван Попеску, Ангеліна Капрош, Анастасія Пилипюк, Валентина Попеску та Сергій Когоменюк. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франк.

від болю до нулі. В цьому світі

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Cinema City.
10: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
9: Cinema City.
10: Віп-зала з диванчиками.
9: Cinema City.
10: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
9: Cinema City.
10: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
9: Cinema City.
10: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
11: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Сьогодні вівторок, 16 червня. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють сьогодні і будуть працювати завтра. І поки Бог дай здоров'я.
2: Ну і що ж, друзі, для чого взагалі ви прокинулися сьогодні? Я сподіваюся, для того, аби сяяти і жити своє найкраще життя. А якщо хочете ще й знайти привід для свята, то звичайно дочекайтеся. Рубрика «Календар» вже зовсім скоро.

0: Друзі, що сьогодні святкувати? Знаємо ми. Якщо ви полюбляєте їсти свіжі овочі, огірки, помідори і так далі, і так далі, і тому подібне, то, будь ласка, відсвяткуйте сьогодні смачним салатиком День свіжих овочів, який сьогодні відзначають.
1: Я тобі дуже хочу розповісти. Я вчора, думаю, от для того, щоб в мене було більше енергії, для того, щоб менше спати, то я пішов орієнтовно десь о пів на шосту вечора, пішов собі в наш улюблений з тобою заклад, де там годують смачно. Ні. І взяв собі там салатик з капусти, з огірочків, знаєш, взяв гречку.
0: Ну, все... Сповідь 30+.
1: Ну, все здорове, розумієш? І думаю, от, я тепер поїв до шостої вечора, поїв свіжих овочів, знаєш, і тепер буду менше спати. Не захочу спати, в мене буде багато енергії. Нічого подібного.
0: Ти просто наступного разу будеш знати, що енергія з вуглеводів береться.
1: Ну, не знаю, але хмари знов захмарилось, розумієш?
0: Це точно через свій салат.
1: А я тепер, коли бачу хмари, зразу хочу спати. От, ти розумієш?
0: Постарайся не дивитись в вікно.
1: Так, тому свіжі овочі не настільки корисні, як про них говорять. Так.
0: От такої. Друзі, пробачте Олега Сірвана за те, що він не має навичок нутриціології взагалі.
1: Так.
0: Геть, але в будь-якому разі має інші навички. Я сьогодні буду святкувати День міжнародних сімейних грошових переказів.
1: Як називається твій банк?
0: Котик.
1: Банк-котик, так. От, Іра, бачите, в Монобанку є свої котики, та там їх треба шукати, було ще щось, а у Іра є домашні.
0: Я зараз не про Монобанк. Ще, що сьогодні відсвяткувати, то ви нам, будь ласка, скажіть. До речі, пишуть, що сьогодні мусульманський Новий рік. Якщо серед наших слухачів є мусульмани, то ми вас вітаємо. Напишіть нам, будь ласка, на Viber, щоб ми вас привітали ще й по радіо.
1: От, і ще, дорогі друзі, сьогодні міжнародний день домашніх працівників. Якщо ви працюєте з дому і вам подобається ваш такий домашній фріланс, коли ви собі дозволяєте обирати роботодавця і не виходячи зі свого...
0: І обирати піжаму, в якій ви сьогодні працюватимете.
1: Так, хіба там якісь зуми, знаєш, треба щось вдягнути трошки краще.
0: І те, лише наверх, розумієш,
1: лише
0: так?
1: Наверх,
0: так.
1: А піжама може бути там нижче пояса, все що завгодно, знаємо
0: піжамні
1: такі
0: штани.
1: Історії. Так, тому вітаємо вас усіх і дякую, що поруч із нами на радіо Буковинська хвиля в Чернівцях 7:48. Доброго ранку.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. Сьогодні у вівторок, 16 червня. Є в мене інформація, що в Китаї з'явився новий стартап, який називається Єван. От, і він представ...
1: Єван?
0: Ні, саме так ти почула. Та. От, він займається виробництвом унітазів. І він представив новий унітаз на коліщатках. Він сам може до вас під'їхати, щоб не довелося вставати навіть з ліжка. От, після завершення процесу, цей модель цього унітазу на коліщатках повертається до туалету і все змиває звичне місце. Ціна цього геніального винаходу для того, щоб вам навіть не довелося вставати серед ліжка.
1: Ну, мені здається, що це може стати в нагоді людям, які не можуть з якихось причин підійти до туалету. Можливо, обмеження у своїй руховій активності якимось чином.
0: Та, або просто ліниві дупи. От,
1: спеціально для лінивих дуб унітаз, я зрозуміла.
0: Його вартість всього-навсього 4200 доларів. І уявляєте, сам унітаз до вас буде під'їжджати, як домашня тварина, яку ви покличете. От, і мені здається, прикольно.
1: Андрій, треба кликати унітаз?
0: Ну, я думаю, що він не знає, коли у вас виникає природня потреба. Йому треба про це
1: кликати,
0: говорити. Та.
1: Можливо, точно є якийсь гаджет?
0: Можливо, є. Можна нам в дії підключити?
1: В дії. На що ми розраховуємо?
0: Вже о 8 ранку ми чекаємо тут нашу Богдану Рихло зі свіжим випуском новин, ну, а потім будемо слухати крихіт Курули для того, щоб отримати пальне від АЗС. Ми з Ірою йдемо серед ранкової кави, до вас повернемося, не примикайте.

0: Анна Рихло.
1: У Чернівцях судитимуть двох посадовців, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту вулиці Хотинської. Як повідомили в поліції та обласній прокуратурі, йдеться про колишнього директора підрядної компанії та керівника організації, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт. За версією слідства, під час ремонту дороги вартістю понад 200 мільйонів гривень до актів виконаних робіт внесли недостовірні дані. Зокрема, експерти встановили, що при укладанні верхнього шару покриття не використали понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом. Крім того, якість дорожнього покриття не відповідала державним стандартам. За даними слідства, через завищення обсягів виконаних робіт підрядник незаконно отримав майже 850 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі обвинувальні акти скерували до суду. Обом фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади. На стадіоні Буковина у Чернівцях засипали 50-метровий комунальний басейн. ОФК Буковина повідомили, що це були вимушені міри, адже на стадіоні зараз триває заміна футбольного покриття. Тому ґрунт із поля вирішили тимчасово висипати у чашу басейну. Водночас Федерація плавання України вважає неприпустимими такі дії. Там кажуть, що втрата басейну стане ударом по плавальній інфраструктурі України і готують офіційні звернення до органів державної влади. Також ОФК Буковина повідомляють, що ґрунт у будь-який момент можна вивести. Ліцей номер 9 у Чернівцях очолить нинішня заступниця директора Анжеліка Дзюбко. Як повідомляє Суспільне, раніше вона брала участь у конкурсі на посаду керівника закладу, однак переможницею стала Руслана Портей. Після оголошення результатів колектив ліцею висловив незгоду з рішенням конкурсної комісії і підтримав Анжеліку Дзюбко. Згодом вона звернулася до суду. В управлінні освіти міської ради повідомили, що спільно з Русланою Портей ухвалили рішення, що вона не очолюватиме навчальний заклад. Серед причин називають підтримку Анжеліки Дзюбко з боку педагогічного колективу і батьківської спільноти. Відтак, директоркою Чернівецького ліцею номер 9 стане Анжеліка Дзюбко. До уваги водіїв у Чернівцях на вулиці Чорноморській з 15 до 20 червня повністю обмежили рух транспорту. Як повідомили міській раді, там заплановані роботи із підключення до водопровідної системи. На Буковині дорожники продовжують ремонтувати автошляхи державного значення. Лише за минулий тиждень в області ліквідували майже 14 тисяч квадратних метрів пошкодженого дорожнього покриття. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, роботи виконують методом великих карт, а також проводять локальний ремонт найбільш проблемних ділянок. Цього тижня ремонтні роботи тривають на трасі Р-62 у межах Вижниці, на дорозі Т-2601 між Важківцями та Іспасом, а також на автошляху Т-2604 у Герці. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
0: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як правильно готувати авто до відпустки. Бо море, гори чи бездоріжжя – це і красиві фото, і випробування для вашої машини. Якщо їдете на пісок і сіль, перевірте гальма, фільтри, рівень рідин і не забудьте антикор. У гори – ідеальні гальма, свіжа гальмівна рідина і увага до коробки передач. А якщо маршрут веде у глухі села, зробіть діагностику підвіски, киньте у багажник запаску, домкрат, компресор і набір дрібних запчастин. Підготовка автівки важлива, адже без неї навіть найкращий маршрут може закінчитись біля СТО. До речі, історичний факт. Домкрат як інструмент у сучасному вигляді з'явився значно раніше за автомобілі. Його використовували ще у 1800-х роках для підйому важких вантажів, будівельних конструкцій і навіть залізничних вагонів. А коли на дорогах масово з'явилися автомобілі, домкрат швидко перекочував у багажники водіїв. І хоча машини за цей час стали набагато сучаснішими, принцип роботи домкрата майже не змінився. А тепер до курйозів на дорозі. У Черкаській області чоловік примудрився викрасти хлопчика-пішохода. Так називається невелика скульптура, яка стояла біля ліцею у Жашкові і нагадувала водіям бути уважними біля пішохідного переходу. Та замість того, щоб берегти дорожнього помічника, чоловік просто забрав його із собою. Зникнення швидко помітили, справу передали до суду, а зловмисника визнали винним у крадіжці. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправляти

0: і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Несе на повороті» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Давай наше ранкове шоу 7:40 на Буковинських хвилях FM. Поговорили вже про унітаз, який сам до вас приїжджає, коли треба. Є в мене ще інформація з Китаю. Там в університетах скасовують 12 тисяч спеціальностей, які тепер не потрібні через штучний інтелект. Уявляєш собі?
1: Ти знаєш, все ж таки мене це десь лякає, тому що треба передивитися Термінатора 2. Судний день.
0: Так. І що нас чекає?
1: І що нас чекає?
0: От, насправді там тепер буде більше спеціальностей, які пов'язані з штучним інтелектом. А скасовують всі, де потрібен людський розум. Це дійсно насторожує там.
1: Але справа в тому, що людський розум має теж певні суперможливості. Якщо бути хорошим спеціалістом, то тебе, можливо, і не замінять.
0: Можливо, можливо. Поживемо, побачимо. До Китаю ще треба доїхати. Далеко від нас ця країна.
1: Чи замінять
0: країна.
1: Нас тебе штучний інтелект?
0: Не знаю. Я чув в історії, що на якихось радіостанціях вже немає людей, а просто працює
1: віртуальні
0: штучний
1: ведучі.
0: Інтелект.
1: Та,
0: пісні, штучний інтелект, ведучі, штучний інтелект. А добре, що споживачі ще живі, знаєш?
1: До речі, друзі, от питання на мільйон. Буває таке, що вірусація різноманітна. Окей, зараз дуже багато завірусилось пісень, які, власне, виготовив, написав штучний інтелект. І вже людина, яка частенько слухає AI-музику, може відрізнити, що це все ж таки не людина жива написала, не людина жива записала. Як ви вважаєте, треба ставити таке в ефір чи не треба? Напишіть нам, друзі, тому що ми на роздоріжжі. От, начебто, це популярно, але, ну, так, нібито і не справжня
0: хочеться
1: музика.
0: Хочеться і колиться.
1: Єдина пісня, яка мені спілася, «Червоний мак», от те, що вчора ми слухали від AI-виконавця якогось.
0: Так, ну, а ми, друзі, точно будемо все давати тільки справжнє, те, що створене людиною, от сніданки.
1: І справжній сніданок зовсім скоро розіграємо, точніше, натякнемо вам на вушко, спеціально із радіоприймача, який промокодик потрібно ввести для того, аби ним поласувати.

0: Всім доброго ранку, триває наше ранкове шоу. У Чернівцях 8:15 на Буковинській хвилі можна отримати смачний сніданок. Ну, мені здається, що кращого способу гарно поснідати просто не існує, якщо слухати уважно Буковинську хвилю, тому що от я проїжджав повз кав'ярню, яку ми зараз будемо вам рекламувати трішки. Реально все, як в справжніх американських фільмах. Коли прокидаєшся вранці, їдеш якоюсь трасою і хочеться заїхати на смачну каву з чимось смачненьким. Ну, а ми на Буковинській хвилі даруємо вам сьогодні подаруночок. Зараз Іра розкаже, що ми розіграємо в кав'ярні «Пропорція» і що у вас є можливість виграти.
1: Отже, сезонний салат з молодою картоплею. Молода картопля обсмажена на вершковому маслі з руколою, в'яленими томатами та маслинами у заправці з густого йогурту. Це свіжо, ситно і по-літньому. Те, що вам точно сподобається.
0: Ну і зовсім скоро ми озвучимо для вас промокод, який вам допоможе сьогодні отримати дійсно цей смачний салатик від нашого партнера кав'ярні «Пропорція».
1: А що таке кав'ярня «Пропорція»? Я знаю.
0: От я нагадаю, я шукаю цю кнопочку.
2: Реклама.
0: Знайшов.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу. Великий хрусткий дарун з ніжним яйцем пашот. Може бути лосось, креветки, різноманітні соуси, все, що ви тільки собі забажаєте.
0: А сьогодні салатик.
1: Але сьогодні те, що дуже смачно їсти саме у червні. Неймовірна молода картопля, із неї салатик. Я думаю, що це те, що від чого можна тільки на слух відчути, що у вас починає виділятися слина. До речі, якщо ви буваєте частенько у тому районі, там де Калинка і, власне, спуск на Калинку, то зручно туди заїхати на авто. Хочете взяти з собою, а можете смакувати в самій кав'ярні «Пропорція».
0: Вже о 8 ранку там можна куштувати сніданки, ну а кав'ярні кофі ту драйв, кофі драйв працюють з 7:30. Тому поспішайте у кав'ярню «Пропорція».
2: Реклама.
0: Отже, промокотик на сьогодні звучить так. Смакота на сніданок. І напишіть наш метаграм-бот, нехай вам сьогодні пощастить. Вже увечері Іван Ізраїлок скаже, хто виграє смачненький сніданок від кав'ярні «Пропорція». А зараз композиція про «September», так називається, правильно, так?
1: Так, «September». Ну, ми ще поки не чекаємо вересня, але в будь-якому разі пісня класна.

0: Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. Є в мене інформація з боліт. От вчора, буквально ввечері, самопроголошений президент Білорусі Олександр Григорович Лукашенко вибачився перед нашим президентом.
1: А що сказав?
0: Сказав, я хотів би ізвинитися перед Володимиром Олександровичем та за свої слова, які він говорив в адресу нашого президента, в адресу українців. І сказав, що українці можуть спати спокійно. З території Білорусі ніякої військової загрози немає. І заспокоїв.
1: І що, йому хіба можна вірити?
0: Я не знаю, але сам факт, що він вибачився. Так, я думаю, що це хтось на нього надавив. Або якась його молода жінка, не знаю. Ну, хто там у нього зараз?
1: А хто може надавити?
0: На Лукашенка?
1: Я думаю, з картоплею.
0: Як мінімум, так. Дорогі друзі, ми з Ірою скоро для вас щось розіграємо у рубриці «А що у кошику?». Після дуже короткої паузи раджу не перемикати. Ми почуємося незабаром. Будьте поруч.
2: Реклама.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
4: А за підключення?
2: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Сіті.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Сінема Сіті.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Сінема Сіті.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Сінема Сіті.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Сінема Сіті.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
1: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, що у кошику? Це ви нам скажіть, що ми туди намагаємося покласти. І, звісно ж, як зорієнтуватися за підказками. Ну, щонайменше, це товар, який можна купити у «Тано Маркеті». І маса цього товару – 500 грамів, чи краще сказати 500 мілілітрів. Ось така вже підказочка від мене особисто.
3: А тепер від мене особисто. 095-275-0100, якщо ви знаєте правильну відповідь або маєте будь-які варіанти, підказка сьогодні звучить так. Мене натискають частіше, ніж деякі кнопки в ліфті. Мене натискають частіше, ніж деякі кнопки в ліфті. 095-275-0100. Натискаєш часто це?
2: Ну, звісно. Звісно, ще з моєю тривожністю 154 рази на день, то потрібно це робити.
3: Є слухач, є слухач. Привіт.
2: Добрий день.
3: Мовчий слухач, нічого іншим
2: мовчить,
3: разом.
2: Мовчить, ще думає, напевно. 095-275-0100. Дзвоніть і кажіть свій варіант відповіді.
3: Мене...
2: Що я одразу скажу?
3: Давай.
2: От, знаєте, ця річ допомагає у боротьбі з мікробами.
3: Так. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добре.
3: Будь ласка, приймач, трошки скрутіть. О, алло.
4: Доброго ранку, Світлана.
3: Дуже
2: приємно, Світлана. Ви така бадьора, таке враження, що ви вже наче пів робочого дня прожили свого.
4: Давно стало, так. Да.
2: Давно прокинулися. Отже, ваш варіант.
4: Я думаю, що це рідке мило.
2: Та ви що, дійсно, рідке мило Палома, тропічний манго. Саме з таким ароматом мило. 500 мілілітрив тепер ваші. Приходьте мити руки, Світлано, до нас.
3: Ми вас ще вітаємо. Давайте трошки ближче знайомитися. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся вранці, що так вже вранці прокинулося і така бадьора?
4: Розвожу дітей по навчальним закладам. Ну і буду вдома.
3: Немає ще ваших канікул, ваших дітей?
4: Ну, є трошечки заняття додаткові.
3: Ага, ви їх займаєте. Окей, передавайте вітання, кому бажаєте.
4: Передаю вітання всій Україні. Бажаю гарного настрою. Всього найкращого миру в Україні.
3: Спасибі, долучаємося.
2: Дякуємо. Дякуємо, Світланочку. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте своє мило, яке ви виграли, чесно, у боротьбі, у рубриці «Що у кошику». А тим часом музика спеціально для вас і для всіх, хто вас опізнав.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сьогодні у вівторок, 16 червня, на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощик. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 11 аж до плюс 22.
1: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомиці від плюс 6 до плюс 19.
0: Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровськ. Це все Дністровський район вам сьогодні прогнозують від плюс 11 до плюс 23.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: Так, суперрекорди від українців. Мешканка Львова встановила рекорд України, здавши 340 літрів, як ти гадаєш, чого?
1: Я не знаю, ну крові точно ні.
0: Грудного молока.
1: Вау.
0: Для немовлят. І там зафіксували у Львові унікальний, насправді, всеукраїнський рекорд. 28-річна місцева мешканка Катерина Ідзик передала до спеціалізованого банку грудного молока при Львівському перинатальному центрі 340 літрів власного молока, яке допомогло недоношеним та важкохворим немовлятам. І вона стала донором після народження доньки своєї. Ось, і навіть донечка, до речі, з'явилася раніше за запланований термін. І 2 місяці навіть перебувала під наглядом лікарів. Але весь цей час її мамуся дарма часу не витрачала. Вона вирішила допомогти.
1: Слухай, ця
0: іншим
1: жінка стала
0: діткам.
1: Свята при житті.
0: Ти уявляєш, наскільки працює її тіло?
1: 340
0: літрів. І ти ж розумієш, що вона свою малу теж не обділила.
1: Це як 3 ванни. Уявляєш собі?
0: Ну, дивися, ти нещодавно робив ремонт, то ти знаєш, який об'єм ванни.
1: Ну, ванна має приблизно 100 літрів, уявляєш собі, та? От це 3 ванни і ще трошки, один умивальник. Десь так.
0: Ну, насправді, я просто в захваті. Я просто в захваті, і мені здається, що це чудовий рекорд. Якби їй ще дали трохи грошей за цей рекорд.
1: Ну, я думаю, що розрахувалися.
0: Це було справедливо. Ну, плюсик в карму так точно, навіть більше. 340 плюсиків.
1: Так, давайте порадімо за цю жінку і подякуємо їй за те, що вона підтримує діток. Це насправді такий вчинок, мені здається, що можна зарахувати до лику святих при житті, тому що ну реально дуже багато всього. От, але, друзі, у нас для вас те, що є не молочко, правда, а є круасанчики, які ми розіграємо у нашій рубриці. Ну ви і закрутили буквально за мить після наступної
0: пригоди. Я згадала прикол.
1: Давай.
0: Просто до цієї теми сприймімо
1: про молочко.
0: Правильно. Так, ти знаєш, що 30-річні мамині синочки полюбляють до сніданку лати на грудному.
1: Я зрозумію.
0: Нічого? Але...

0: партнер «Львівські круасани». Друзі, якщо ви чекали цього моменту, то ось він. Якщо ви хочете закручувати свою історію, то ми маємо дещо для вас трохи краще. Вам доведеться розпізнати, просто визначити, що закручує Олег Сірман. Що ми зараз будемо робити? Олег із повним ротом круасанів буде намагатися сказати у прямому ефірі прислів'я українське. Якщо вам вдасться розчути, що він намагається сказати, то, будь ласка, дзвоніть нам на 095-275-0100. Якщо ваш варіант виявиться правильним, то ми вас привітаємо і подаруємо 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Ну і, звісно ж, якщо ви вже вигравали гроші на смаколики, точніше, так, гроші на смаколики, 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, то сподіваємося, що для того, аби позмагатися знову, вже минув місяць. А якщо ж ви жодного разу не ставали переможцем цієї рубрики, то, можливо, саме час розпочати перемагати на Буковинській хвилі саме сьогодні у вівторок. Отже, Олег уже напихає собі у рота круасанів задля того, аби... Ні, не поїсти, а задля того, щоб ви виграли 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Отже, будь ласка, Олежико. Ось так, натяк такий, стоматологічна така приказка, стоматологічне прислів'я навіть. Ось можете сьогодні спробувати за такою підказкою зорієнтуватися. Є у нас слухач або слухачка. Алло, добрий день.
1: Добрий день, я Віра, у мене знаєте.
0: Так, да, добрий день, добрий день, Віра. Да. Як ваші справи?
1: Дарованому коню в зуби не дивляться, так, не смотрять.
0: Так, так, дарованому коню в зуби не дивляться, дійсно, сьогодні саме таке прислів'я. Ми згадали, Вірочко, питання на мільйон, а як ви то розчули?
1: Ну, якось так от він казав, що мені одразу ж появилась мисль, що це вся приказка.
0: Ага, зрозуміло.
1: Олег то сказав, мені кажуть, сразу ж по нам.
0: Бачите, от навіть з повним ротом Олег може щось навіть підказати. Дякуємо, Вірочко. Хочете передати привітики?
1: Угу. І всім чернівчанам привіт. Хто мене любить, знає. І воїнам України, щоб війна скоріше закінчилась.
0: Дякуємо, Вірочко. Ну, насправді, і ми вас теж любимо і знаємо. До всіх ваших вітань так само нашим воїнам Збройних сил України приєднемося, надсилаємо найщиріші теплі вітання і побажання якнайшвидшого миру в Україні. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, бо нагадаємо, як ви заберете свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Дякуємо, Вірочко, за дзвінок.
2: Ну, ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Друзі, маємо ще подарунки, ну не лише ж вас годувати нам. Нам потрібно ще й дбати про ваше здоров'я. Ну, що не менше про здоров'я ваших зубчиків, які ви робите. Кусь-кусь-кусь тоді, коли ми вас годуємо.
1: Або клац-клац-клац.
0: Клац-клац-клац. В будь-якому разі можете сьогодні спробувати свою вдачу, випробувати, точніше так, свою вдачу, можливо, саме вам фортуна всміхнеться, і ви потім всміхатиметеся теж своїми рівними красивими зубами. Чому я взагалі про зуби почала говорити? Тому що сьогодні у вас є шанс отримати абсолютно безкоштовно консультацію ортодонта від Марко Клінік. Для цього потрібно написати правильно промокотик нам у чат-бот. Але перед тим, як ми його озвучимо, трошки реклами.
2: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik, нижнє підкреслення CV. Записуйтеся вже сьогодні. І, до речі, так само вже сьогодні можете випробувати свою вдачу, щоб отримати консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно.
1: Реклама. Отож, дорогі друзі, як сьогодні промокотик звучить, обов'язково його запишіть і одразу насилайте у наш телеграм-бот. Диявол носить пломбу. Диявол носить пломбу. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот. І сьогодні, можливо, саме ви отримуєте безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу,

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Eko Nova.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Так, друзі, дуже швидко нагадуємо вам промокотики, які вас приведуть до виграшу, можливо, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо хочете сніданок від кав'ярні Пропорція, то, будь ласка, пишіть промокотик, який звучить так: смакота на сніданок. Якщо хочете безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть: диявол носить пломбу.
1: Ну і ще для того, щоб отримати пальне від АЗ Стелс, напишіть, будь ласка, наш промокотик сьогоднішній несе на повороті наш металограм-боту. Вже о 9:00 тут для вас буде працювати Богдана Рихло, а потім Катя Урсаті, а потім ми повернемося. Не перемикайте. Моє

0: Ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 132 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, також падіння збитих на 8 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, вночі російські військові атакували Балаклію у Харківській області, унаслідок чого спалахнули пожежі і відомо про щонайменше 8 постраждалих. Серед них двоє дітей. Їх госпіталізували. Як зазначається, росіяни влучили у приватний сектор поряд із багатоквартирними житловими будинками. На місцях влучань працюють екстрені служби. Чернівчан просять сьогодні гідно провести в останню земну дорогу солдата Максима Мухарського, який загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. О 10:25 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення через державний кордон до Румунії предметів, які можуть мати культурну та історичну цінність. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, інцидент стався у пункті пропуску Красноїльськ. Під час огляду мікроавтобуса, яким керувала 32-річна громадянка України, прикордонники разом із митниками виявили у багажному відділенні старовинні речі. Серед них – настінний годинник 19 століття, імовірно, виготовлений із позолоченої бронзи у французькому стилі, а також два порцелянові барельєфи. Предмети вилучили для проведення експертизи, триває встановлення усіх обставин. На Буковині вирощують сіянці для майбутніх лісів. У розсадниках філії «Подільський лісовий офіс» з'явилися перші паростки дерев, які стануть основою майбутніх лісів області. Загалом на Буковині під майбутній садивний матеріал відведено 3,7 гектара площі. Лісівники вирощують сосну звичайну, дуб звичайний, а також інші хвойні та листяні породи. Перед висіванням насіння проходять спеціальну підготовку, а за молодими рослинами постійно доглядають, поливають, прополюють і захищають від шкідників. Крім того, у лісових господарствах області вирощують саджанці із закритою кореневою системою. Цьогоріч для цього закладено понад 200 тисяч посівних лунок. Усі ці сіянці планують використовувати для відновлення і створення нових лісів уже в наступному році. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу продовжує дивувати. Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде. Рахунок 0-0. Команда завдала 27 ударів, але так і не змогла пробити 40-річного воротаря, який став героєм зустрічі. Ще одна несподіванка сталася у групі G, де Бельгія не змогла переграти Єгипет. Рахунок 1-1. Африканці відкрили рахунок завдяки голу Амама Ашура, а бельгійців від поразки врятував автогол після виходу на поле Ромелу Лукаку. Отож, плюс дві гучні сенсації на чемпіонаті світу 2026. Теніс. Дар'я Снігур стала головною героїною оновленого рейтингу WTA. Після чвертьфіналу у Гертогенбосі українка піднялася на рекордне для себе 75-те місце. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України та восьмою у світі, а Марта Костюк втримала 12-ту позицію попри травму щиколотки. У чоловічому рейтингу ATP прогрес показав Віталій Сачко, який піднявся на 197-му місце після фіналу челенджера в Братиславі. Бокс. Олександр Усик отримав ультиматум від обов'язкового претендента WBC Агіта Кабайла. Німець заявив, що команда українця має 15 днів, аби погодити бій. Інакше чемпіону варто звільнити пояс. Після перемоги Усика над Ріковихованом саме Кабайл став наступним обов'язковим суперником.

суперником за версією WBC. Тепер українець має вибір – виходити на ринг проти непереможного німця або відмовитися від титулу. Ситуацію ускладнює і тиск інших боксерських організацій, які вже висувають власних претендентів на чемпіонський бій. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед!

Друзі, привіт усім, хто ще не доєднався до нас. Іра Санікова та Олексій Роман для вас працюють ранковому шоу 7.40. Ну і звісно, перед тим як стартуватиме наша рубрика «Піца Квест», нагадаємо вам промокутики, які вам треба записати прямісінько нам у телеграм-чат-бот. І, можливо, саме вам пощастить вже сьогодні впродовж дня та увечері. Якщо ви хочете отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», будь ласка, пишіть «Несе на повороті». Якщо ви хочете сніданок від кав'ярні «Пропорція», пишіть «Смакота на сніданок». А якщо ви хочете консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно від Марко Клінік, то, будь ласка, запишіть інші три слова «Диявол носить пломбу».

0: партнер «Пронто Піца».
1: Друзі, якщо ви хочете взяти участь у піцаквесті, то це ваш золотий час. Зоряний час, я б навіть сказала. Будете слухати уважно і саме тоді, я сподіваюся, що вам вдасться за відгуками у Гуглі зорієнтуватися, зрозуміти, що ж за заклад ми загадали. І тоді буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів від Пронто.
2: Давай я сьогодні хороші почитаю.
1: Давай.
2: 095-275-100. Друзі, ми сьогодні загадуємо заклад, який зачинений зараз, не працює, але він в місті Чернівці, у самісінькому центрі. Його пам'ятають чернівчани, які, ну, багато років в нашому місті живуть. Це серце нашої буковинської столиці, і мені здається, просто кожен проходив повз і кожен його бачив. Отже, читаю відгук від Уляни Чобанюк. 5 років тому пише: сьогодні з друзями відвідали прекрасний ресторан, який знаходиться у центрі міста Чернівці на вулиці Кобилянської. Красивий інтер'єр, який вабить та милує око. Просторі зали, тиха і спокійна музика, привітний і ввічливий персонал. Потрапивши сюди, відчуваєш себе як вдома. Нам усе сподобалося.
1: Далі. Всього лише 3 зіроньки із 5 залишає Алла Івасюк і пише, так, мовою оригіналу не буду читати, перекладу українською. Вчора були у вашому ресторані вдруге, перший раз, все було чудово, а от учора не сподобалося. Форшмак несмачний, м'ясо театральне, принесли 5 порцій, а воно ледве тепле, ніби розігріте, а не приготоване зараз. Ось так, м'ясо театральне.
2: Є слухач, привіт, як вас звуть?
3: Алло.
2: Алло.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня. Як вас звати?
3: Катя.
1: Катя?
3: Так.
1: Чудово.
2: Прошу, ваш варіант, Катю.
3: Можливо, це чернівчанка колись була?
2: Дякуємо, дякуємо, Катю.
1: Знаєте, що з цієї когорти,
2: Але дивіться, 5 років тому заклад ще існував. А чернівчанка, мені здається, багато років вже не існує. Давайте знов хороший. Да? Можна я?
1: Так.
2: От, хороший відгук Анна Ді написала 5 років тому. Дуже приємна місцина, де можна смачно і недорого поїсти. Хоч ціни помірні, заклад не виглядає дешевим. Тут затишно і чисто. О, чудове обслуговування, ввічливий персонал. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий день.
2: Добрий день. Як вас звати?
4: Наталя.
2: Дуже приємно. Наталю, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що він неправильний, тому що ви сказали, що 5 років тому він ще працював, але в мене другого варіанту немає, я спільно скажу. Я думаю, що це Карінтія.
2: Карінтія, який красивий варіант.
1: Карінтія, пам'ятаємо, пам'ятаємо такий заклад, але, на жаль, не сьогодні.
2: Дякуємо, Наталю.
1: Далі, негативний відгук, 10 років тому.
2: Ще підказку дам, таку від себе. Давай. Просто, дивіться, якщо будете згадувати назви, то вона більш така, знаєте, українська назва. От, має стосунок до цього українського. Так, давай,
1: так,
2: поганий.
1: Поганий відгук. Олексій Лисенко, 10 років тому. 5 чи 6 дівчат у фої. Тобто фоє. Нам кажуть, що місця немає, хоча з вулиці місця є. Нас було 6 людей, ми хотіли просто поїсти, але дівчатам було ліньки дізнаватись хоч щось. Нам просто сказали, місць немає. Ось так.
2: Є слухач, доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок, Яна.
2: Яночко, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Мій варіант, може, це Дністер?
2: Спасибі, дякую.
1: Може, може, але ні.
2: Дивіться, Дністер теж не існує, але оце біля Дністра недалеко. От який там заклад, де панська гуральня тепер, а то дуже близько до неї. 095-275-0100, шукаю хороший відгук. Чудовий ресторан у самому центрі Чернівців. Гарно і затишно. А саме головне, дуже-дуже смачно. Привітні офіціанти і приємні ціни. Рекомендую всім відвідати. Будете заходити ще. Доброго ранку, як вас звати?
6: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Як вас звати?
6: Женя.
1: Дуже приємно, Женя. Є варіант відповіді у вас?
6: Так.
1: Кажіть, кажіть.
6: Ватра.
1: Дійсно, ресторан Ватра. Я думаю, що Женю...
2: Хтось підказував.
1: Хтось вам підказував, але, можливо, ви саме цій людині передасте привітики.
2: Женю, ви забираєте піцу, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагав?
6: Тато.
1: Тато.
2: Супер. Женю, передавайте вітання вашому татові, якому бажаєте. Окей, окей, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як наша слухачка, чи часто... От це загадка, та?
1: Наше щастячко, Женя.
2: Та, забере свою піцу. Не перемикайтеся, бо в піца-квест.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
8: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
7: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
8: Том Клінік, Рівненська 6.
9: Сам лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Друзі, вівторок. Сьогодні, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 22.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Борогомет від плюс 6 до плюс 19.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 10 до плюс 23 і теж очікують на опади.
1: Отже, друзі, будемо вам плавно нагадувати промокотики, які потрібно сьогодні запам'ятати, а можливо, навіть краще одразу записати у чат-бот Буковинської хвилі. Якщо хочете безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, будь ласка, пишіть «Диявол носить пломбу».
2: Для того, щоб отримати смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», то напишіть, будь ласка, промокотик «Смакота на сніданок».
1: Якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і позмагатися за збір кошика аж на 300 гривень, то, будь ласка, пишіть «Купую в Тано».
2: Ну і наша крихітка сьогодні після 8-ї озвучила для вас свіженький промокотик на пальне. 10 літрів ми розігруємо щодня у будні і сьогодні не виняток. Він звучить так, несе на повороті. Напишіть, будь ласка, нашому телеграм-боту і на цьому ми будемо прощатися. Іра Санікова.
1: Друзі, обов'язково почуємося із вами завтра. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працювали, тож залишаємо вас у компанії гарної музики і, звісно ж, будемо передавати вас плавно упродовж цілого дня у дбайливі руки наших колег.

0: Реклама.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Is it

0: тепер точного часу Файнбуд.
1: Реклама.
2: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
1: Реклама.
3: Росіяни випустили по Україні 2 балістичні ракети і понад сотню БПЛА. У Чернівцях прощаються загиблим героєм Максимом Мухарським, а на Буковині через кордон намагалися вивезти старовий годинник та унікальну порцеляну. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
3: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 132 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів на півночі-півдні-сході країни. Зафіксовано влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, також падіння збитих на 8 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, вночі російські війська атакували Балаклію Харківській області, унаслідок чого спалахнули пожежі і відомо про щонайменше 8 постраждалих. Серед них двоє дітей. Як зазначається, росіяни влучили у приватний сектор поряд із багатоквартирними житловими будинками. На місцях влучань працюють екстрені служби. Чернівчан просять сьогодні гідно провести в останню земну дорогу солдата Максима Мухарського, який загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. О 10:25 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення через державний кордон до Румунії предметів, які можуть мати культурну та історичну цінність. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, інцидент стався у пункті пропуску Красноїльськ. Під час огляду мікроавтобуса, яким керувала 32-річна громадянка України, прикордонники разом із митниками виявили у багажному відділенні старовинні речі. Серед них – настінний годинник 19 століття, ймовірно виготовлений із позолоченої бронзи у французькому стилі, а також два порцеляни барельєфи. Предмети вилучили для проведення експертизи, триває встановлення усіх обставин. В Чернівецькій області вирощують сіянці для майбутніх лісів. У розсадниках філії «Подільський лісовий офіс» з'явилися перші паростки дерев, які стануть основою майбутніх лісів Буковини. Загалом в Чернівецькій області під майбутній садивний матеріал відведено 3,7 гектара площі. Лісівники вирощують сосну звичайну, дуб звичайний, а також інші хвойні і листяні породи. Перед висіванням насіння проходить спеціальну підготовку, а за молодими рослинами постійно доглядають, поливають, прополюють і захищають від шкідників. Усі сіянці планують використати для відновлення і створення нових лісів уже наступного року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

заспівай усі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Pretty boy.
1: Реклама.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
11: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Обслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вівторок, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +11 до +22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +6 до +19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від +11 до +23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +10 до +23.
1: They say

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за добу сталося 3 пожежі у будівлях. У Чернівцях під час руху спалахнула автівка, а на майже 10 вулицях обласного центру призупинять водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за минулу добу сталося 3 пожежі у будівлях. За даними ДСНС, у селищі Глибоке загорівся гараж. За попередньою інформацією, причиною стала необережність під час паління. Чоловік отримав опіки і був госпіталізований. Загоряння на незначній площі ліквідували ще до прибуття рятувальників. Ще одна пожежа сталася у селі Тисове Чернівецького району. Там горіла господарська будівля. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях загорілися вхідні двері однієї з квартир у багатоповерхівці. Мешканці самостійно ліквідували пожежу, рятувальників на місце не викликали. У Чернівцях під час руху загорівся легковик марки Nissan Rogue. Водійка помітила дим з-під капота, однак продовжила рух. Згодом з-під капота з'явилося полум'я, після чого жінка зупинила автомобіль і викликала рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метрів. Автомобіль майже повністю згорів. Водійка і її донька, на щастя, не постраждали. Попередня причина займання – несправність електричної системи транспортного засобу. На майже 10 вулицях у Чернівцях призупинять водопостачання через ремонтні

0: попри шанах. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт і дотримуватися правил дорожнього руху. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 23.

0: Реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: Конова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу продовжує дивувати. Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде. Рахунок 0-0. Команда завдала 27 ударів, але так і не змогла пробити 40-річного воротаря, який став героєм зустрічі. Ще одна несподіванка сталася у групі G, де Бельгія не змогла переграти Єгипет. Рахунок 1-1. Африканці відкрили рахунок завдяки голу Амама Ашура, а бельгійців від поразки врятував автогол після виходу на поле Ромелу Лукаку. Отож, плюс дві гучні сенсації на чемпіонаті світу 2026. Теніс. Дар'я Снігур стала головною героїною оновленого рейтингу WTA. Після чвертьфіналу у Гертогенбосі українка піднялася на рекордне для себе 75-те місце. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України та восьмою у світі, а Марта Костюк втримала 12-ту позицію попри травму щиколотки. У чоловічому рейтингу ATP прогрес показав Віталій Сачко, який піднявся на 197-му місце після фіналу челенджера в Братиславі. Бокс. Олександр Усик отримав ультиматум від обов'язкового претендента WBC Агіта Кабайла. Німець заявив, що команда українця має 15 днів, аби погодити бій. Інакше чемпіону варто звільнити пояс. Після перемоги Усика над Ріковерховеном саме Кабайл став наступним обов'язковим суперником за версією WBC. Тепер українець має вибір – виходити на ринг проти непереможного німця або відмовитися від титулу. Ситуацію ускладнює і тиск інших боксерів. Серських організацій, які вже висувають власних претендентів на чемпіонський бій. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. Данін день на 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз разом із нами на хвилі 100 FM. В ефірі розпочинається програма «Танін день». Давайте зробимо цей день трохи легшим разом. З музикою, розмовами і гарним настрієм. Тож поїхали, вмикаю пісню «Бі Трим Біт» від Нікіти Кисельова.

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні разом із Марко Клінік ми розіграємо консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно. Для участі надсилайте промокотик «Диявол носить пломбу» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю промокотик «Диявол носить пломбу». Відправляйте цей промокотик «Диявол носить пломбу» у наш телеграм-бот і вигравайте консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо хочете краще зрозуміти настрій цього дня та використати його енергію собі на користь, саме зараз розповім вам астропрогноз на сьогодні. Сьогодні друга місячна доба – це день, коли починає формуватися енергія нового циклу. Те, що ви обираєте зараз, може поступово розгортатися і зміцнюватися впродовж наступних тижнів. Тому важливо уважно ставитися до рішень, думок і навіть емоцій. Місяць у раку підсилює чутливість, тому сьогодні важливо не тиснути на себе і не ухвалювати рішень у стані емоційного перевантаження. Головна підказка дня – будувати фундамент, а не поспішати. Та вже через невеличку паузу розповім, як цей день вплине на кожен знак зодіаку, тому не перемикайте.
2: Реклама.
0: Потрібні

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
7: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День підсилює вашу емоційність і прив'язаність до дому та близьких. Можуть з'явитися думки про стабільність і особистий простір. Тому сьогодні варто не поспішати приділити увагу сімейним справам.
1: Тельці.
0: Сьогодні багато інформації може проходити через емоцію, а не логіку. Важливо не робити висновків занадто швидко. Тому сьогодні краще уважно слухати і перевіряти те, що ви чуєте.
1: Близнюки.
0: Фокус зміщується на фінанси та відчуття власної цінності. Ви можете по-новому оцінити свої ресурси і можливості, тому сьогодні варто уникати імпульсивних витрат.
1: Раки.
0: Місяць у вашому знаку робить цей день особливо чутливим і глибоким. Ви сильніше відчуваєте себе і оточення. Тому сьогодні варто прислухатися до своїх емоцій і не ігнорувати потреби душі.
1: Леви.
0: День більше про внутрішній стан, ніж про активні дії. Може з'явитися потреба в паузі та відновленні. Тому сьогодні краще не перевантажувати себе і дати час на відпочинок.
1: Діви.
0: З'являється підтримка від друзів або людей зі спільними інтересами. Можуть прийти корисні ідеї для майбутнього. Тому сьогодні варто бути відкритими до спілкування.
1: Терези.
0: Увага переходить на роботу і відповідальність. День може вимагати зібраності та практичних рішень, тому сьогодні краще зосередитися на головних завданнях.
1: Скорпіони.
0: З'являється бажання змінити погляд на ситуацію або вийти за межі звичного. День сприяє новим усвідомленням, тому сьогодні варто не триматися за старі переконання.
1: Стрільці.
0: Емоційна глибина дня може підсвітити теми довіри і близькості. Ви краще відчуєте, що для вас справді важливо. Тому сьогодні краще уникати різких емоційних реакцій.
1: Козероги.
0: Фокус зміщується на стосунки та взаємодії з людьми. Можливі важливі розмови або домовленості.
1: Водолій.
0: День нагадує про щоденні справи та необхідність навести порядок у рутині. Емоційний фон може впливати на продуктивність. Тому сьогодні краще діяти спокійно і послідовно.
1: Риби.
0: Енергія дня підсилює творчість, чутливість і бажання любові та тепла. Ви можете знайти натхнення у простих речах. Тому сьогодні варто зайнятися тим, що приносить радість і спокій. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У вівторок, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 20, відчувається як плюс 19.

друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля, бо сьогодні класні та корисні розіграші. Отже, ви можете виграти смачний сніданок, а саме сезонний салат з молодою картоплею від кав'ярні «Пропорція», 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет», а також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік» абсолютно безкоштовно. Промокотик для участі вже говорила, і це «Диявол носить пломбу». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свябот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Нарешті сьогодні на радіо Буковинська хвиля даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти все просто? Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокотик «Смакота на сніданок» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу. Сезонний салат з молодою картоплею – ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус, зараз діє акція. Якщо завітаєте до 13.00, отримуйте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотик «Смакота» на сніданок у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз. І вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця.

друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Купую у Тано» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере сам у вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Несе на повороті». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
2: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тані день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі 100FM, бо зараз для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, промокотик для участі «Несе на повороті». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Диявол носить пломбу». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме сезонний салат із молодою картоплею від кав'ярні «Пропорт», вже надсилайте промокотик «Смакота на сніданок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Тобто актуальні промокотики «Несе на повороті», «Диявол носить пломбу» і «Смакота на сніданок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот «Буковинські хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну, наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині у наслідок ДТП травмувався мотоцикліст. 25-річного буковинця судитимуть за незаконне зберігання наркотиків, а на визначенні екологи виявили незаконну вирубку лісу на понад 6 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Вижницькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селі Нижні Станівці. За попередньою інформацією поліції, 63-річний водій автомобіля УАЗ не надав перевагу в русі і зіткнувся з мотоциклом під керуванням 29-річного місцевого жителя. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми. Медики госпіталізували його до лікарні для надання необхідної допомоги. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На Буковині судитимуть 25-річного жителя села Виженка за незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці викрили чоловіка наприкінці травня. Під час перевірки у нього виявили зіп-пакет із речовиною невідомого походження. Про це повідомили в поліції. Вилучене направлене на експертизу. Дослідження показало, що речовина містить особливо небезпечний наркотичний засіб – смолу канабісу, обіг якої обмежений в Україні. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі. На визначенні екологи виявили масштабну незаконну вирубку лісу. Порушення зафіксували поблизу села Середній Майдан. Невідомі незаконно зрубали дерева різних порід за межами населеного пункту. За підрахунками Державної екологічної інспекції Карпатського округу, збитки, завдані довкіллю і державі, перевищують 6 мільйонів 188 тисяч гривень. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення осіб, причетних до незаконної вирубки. У Чернівцях судитимуть підприємця, якого обвинувачують в незаконній торгівлі під акцизними товарами. За даними Бюро економічної безпеки, чоловік без необхідної ліцензії закуповував, зберігав і продавав тютюн для кальянів, електронні сигарети і рідини до них. Продукцію реалізовували через торговельні точки на Калинівському ринку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 550 упаковок тютюну для кальянів, більше 500 флаконів рідин для електронних сигарет, десятки одноразових вейпів, подсистеми, картриджі, а також гроші, комп'ютерну техніку і чорнові записи. Експертиза встановила, що вилучена продукція не відповідала вимогам і стандартам, чинним в Україні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». А зараз традиційно нагадую промокотики на сьогодні. Сьогодні ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Теос». Промокотик для участі «Несе на повороті». Також можете виграти консультацію ортодонта від «Стоматології Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Диявол носить пломбу». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме сезонний салат із молодою картоплею від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Смакота на сніданок». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Тобто актуальні промокотики «Несе на повороті», «Диявол носить пломбу» і «Смакота на сніданок». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви знали, що здорова усмішка дуже впливає на те, як ми себе відчуваємо. Ми тоді більше посміхаємося, легше спілкуємося і впевненіше себе подаємо. І саме тому турбота про зуби – це не косметика і не коли буде час, а частина щоденного комфорту. У Марко Клінік це добре розуміють і завжди наголошують. Краще профілактика, ніж складне лікування потім.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і для тих, хто хоче виграти консультацію ортодонта, то чекає від вас промокотик «Диявол носить пломбу». Відправляйте його в наш телеграм-бот «Радіо Свібота» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
0: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
7: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
6: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
7: Томклінік. Рівненська 6.
5: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0 50 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі з ТВМ, далі ще більше. А саме вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І загадка. Я солодкий, але не цукерка. Мене печуть, а не варять. Часто мене розписують глазур'ю, не мов маленьку картинку. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я солодкий, але не цукерка. Мене печуть, а не варять. Часто мене розписують глазур'ю, не мов маленьку картинку. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. І, до речі, сьогодні ми розіграємо не один, а упаковочку, тому до чаю точно всім вистачить. Набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Таня.
0: Таня, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, бисквіт?
0: Ні, на жаль, не бисквіт. Як думаєте, що буває таке у різної форми, або там сердечки, або ще щось?
2: Печиво.
0: А ще?
2: Навіть не знаю.
0: Взимку ми розігрували у формі чоловічка, але цей раз не чоловічок, а це упаковочка.
2: Пряники.
0: Так, правильно. Ви виграли упаковочку пряничків. Як у вас настрій?
2: Так. Чудовий сьогодні.
0: Супер. Передавайте привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім, хто мене пізнав. Всім гарного дня, гарного настрою.
0: Супер. Дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

У вівторок, 16 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 22. Вижницькі райони у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 21, відчувається приблизно як плюс 19.

Друзі, Танін день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!

0: реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині унаслідок пожежі у гаражі травмувався чоловік. У Чернівцях під час руху спалахнула автівка, а на дорогах Чернівецької області тривають роботи з експлуатаційного утримання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за минулу добу сталося 3 пожежі у будівлях. За даними ДСНС, у селищі Глибоке загорівся гараж. За попередньою інформацією, причиною стала необережність під час паління. Чоловік отримав опіки і був госпіталізований. Загоряння на незначній площі ліквідували ще до прибуття рятувальників. Ще одна пожежа сталася у селі Тисовець Чернівецького району. Там горіла господарська будівля. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях загорілися вхідні двері однієї з квартир у багатоповерхівці. Мешканці самостійно ліквідували пожежу, рятувальників на місце не викликали. У Чернівцях під час руху загорівся легковик марки Nissan Rogue. Водійка помітила дим із-під капота, однак продовжила рух. Згодом із-під капота з'явилося полум'я, після чого жінка зупинила автомобіль і викликала рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метрів. Автомобіль майже повністю згорів. Водійка та її донька не постраждали. Попередня причина займання – несправність електричної системи транспортного засобу. У Чернівцях на майже 10 вулицях призупинили водопостачання через ремонтні роботи на вулиці Заставнянській. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 17-ї години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, провулку Заставнянському і на прилеглих вулицях. На дорогах державного значення Буковини тривають роботи з експлуатаційного утримання. Окрім ремонту покриття і ліквідації ямковості, дорожники виконують низку робіт для безпеки і комфорту водіїв. Зокрема, скошують траву, прибирають сміття на узбіччях, упорядковують зупинки громадського транспорту і майданчики для відстою автомобілів. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Також працівники дорожньої служби приводять до ладу території поблизу міжнародних пунктів пропуску, очищають кювети, водовідвідні лотки і труби, а ще ремонтують і замінюють дорожні знаки. Крім того, цього тижня оновили бордюрний камінь і упорядкували транспортне кільце малого радіуса в Опришенах. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт і дотримуватися правил дорожнього руху. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як правильно готувати авто до відпустки. Бо море, гори чи бездоріжжя – це і красиві фото, і випробування для вашої машини. Якщо їдете на пісок і сіль, перевірте гальма, фільтри, рівень рідин і не забудьте антикор. У гори – ідеальні гальма, свіжа гальмівна рідина і увага до коробки передач. А якщо маршрут веде у глухі села, зробіть діагностику підвіски, киньте у багажник запаску, домкрат, компресор і набір дрібних запчастин. Підготовка автівки важлива, адже без неї навіть найкращий маршрут може закінчитись біля СТО. До речі, історичний факт. Домкрат як інструмент у сучасному вигляді з'явився значно раніше за автомобілі. Його використовували ще у 1800-х роках для підйому важких вантажів, будівельних конструкцій і навіть залізничних вагонів. А коли на дорогах масово з'явилися автомобілі, домкрат швидко перекочував у багажники водіїв. І хоча машини за цей час стали набагато сучаснішими, принцип роботи домкрата майже не змінився. А тепер до курйозів на дорозі. У Черкаській області чоловік примудрився викрасти хлопчика-пішохода. Так називається невелика скульптура, яка стояла біля ліцею у Жашкові і нагадувала водіям бути уважними біля пішохідного переходу. Та замість того, щоб берегти дорожнього помічника, чоловік просто забрав його із собою. Зникнення швидко помітили, справу передали до суду, а зловмисника визнали винним у крадіжці. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Несе на повороті» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Показуйте денні годинники без ліміт хітової музики. Починається, ну і починається, свісторські, моя присутність на Бухмінській хвилі. Вадим Голунга разом з вами. Традиційно, саме у цій порі тримаєте, підтримує хвилі хітового настрою. Розповідаю від себе, знаєте, від третього обличчя, хоча потрібно розповідати від першого. Ну що ж, буду разом з вами триматися на хвилі хітового настрою. Буду робити все для того, щоб і мій, і ваш робочий вівторок проходили мега продуктивно. І все це під улюбленому музику на Буковинській хвилі. Ну, а ще, що найголовніше, в наступній годині після 15:15 ми будемо проводити цікавий розіграш. Рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет буде обов'язково тут в етері. Ваша головна задача буде слухати уважно підказки і телефонувати до студії після 15 години і 15 хвилин. Все це буде вже в наступній годині. В цій слухаємо улюблену музику і сучасну, і олдскульну, і українську та світову. А ще, що ми будемо робити в цій годині, будемо дізнаватися, що ж сьогодні будемо відзначати. Так, наша традиційна рубрика «Що по святах, що по подіях» обов'язково вийде за графіком. І нагадаю вам зараз, що всі розіграші, так, будуть уже ввечері. Наші вони зрілики визначить переможця або переможниць. Все залежить від того, як наш рандомайзер буде показувати. І зараз працює наш телеграм-бот Буковинської хвилі, який ви маєте можливість знайти через наш сайт stofm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляєте до телеграм-бота для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Також хочу вам нагадати про те, що в нас є соцмережі, тож доєднуйтесь і не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. 100FM-CV – це наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь. Шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, телеграм-каналі Буковинської хвилі, в Тіктосі і в Треці. Так, ми там теж є. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо поринати в 2015 рік. От Chemical Brothers випустили пісню, думали, не залетить вона. Але бачите, аж через 11 років ця композиція вже набирає обертів і набирає шуму в соціальних мережах. І не тільки. Гоу! Наступна композиція вже лунає в безліміті хітової музики.

14 на студійному годиннику, вівторок, 16 червня за календарем. Ну і Chemical Brothers з роботою Go. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ну, якщо Go, то точно на закупи, а якщо закупи, то точно в Таномаркеті. Ну, а ще приємна можливість для всіх вас є, це те, що ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень сьогодні, так, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Ну, а для того, щоб ця можливість у вас була, вже потрібно користуватися нашим телеграм-ботом Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тож заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і потрапляйте до телеграм-бота і активуйте його, якщо вперше зайшли і не знаєте, що відбувається, що потрібно робити. Все дуже просто. Всі інструкції ви маєте можливість побачити на своєму екрані. Все інтуїтивно просто. Якщо щось не виходить, служба підтримки телеграм-боту працює за нашим вайбером та телеграмом 095-275-0100. Якщо що, маєте можливість написати, ми допоможемо. Ну і нагадаю вам промокотик сьогоднішній – це «Купую у Тано». «Купую у Тано». Ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. І після 17 години наш Іван Ізраїлик до вас обов'язково зателефонує. Ну а поки ви реєструєте промокотика «Купую у Тано», тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні будемо визначати, так? Все це ми дізнаємося менш ніж за 3 хвилини. Ну а далі слухаємо «Антитіла» і композицію

0: Антитіла, як композиція вдома, щойно складала на музичну компанію «Безліміт» хітової музики продовжується. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 16 червня, у вівторок, відзначається Міжнародний день водоспаду. Його мета – це привернути увагу до краси водоспадів, їхнього значення для екосистем та необхідності збереження природних ландшафтів. Водоспади є не лише мальовничими туристичними об'єктами, а важливою частиною природних екосистем. Найвищим водоспадом у світі є водоспад Анхель, висота якого становить 979 метрів. Найпотужнішим за об'ємом води вважається водоспад Ігуасу, що складається з понад 270 окремих каскадів. Одним із найвідоміших у світі є Ніагарський водоспад, який щороку приваблює мільйони туристів. Також сьогодні відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його започаткувала Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку за підтримки Організації Об'єднаних Націй. Для того, щоб визнати внесок мільйонів трудових мігрантів, які фінансово підтримують свої родини. Для багатьох сімей грошові перекази від рідних, які працюють за кордоном, є важливим джерелом доходу. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики розповім про Міжнародний день домашніх працівників, які сьогодні теж відзначається. Його започаткували після ухвалення конвенції номер 189 Міжнародної організації праці в 2011 році, яка вперше офіційно визнала права домашніх працівників на глобальному рівні. Мета цього свята – привернути увагу до умов праці та захисту прав цієї великої, але часто невидимої групи працівників. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM і за мить будемо перенати в 2006 рік разом Шон Пол і Кейша Кол. Робота «Give it up to me» буде нам складати компанію. Ну, а ми будемо слухати і робити гучнішим радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Ой, скільки за інтернет?
1: Нуль.
2: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Сумі композиція 2006 року без лімітів хітової музики. 14:27 на студійному годиннику. Ну і про погоду обов'язково поговоримо, тому що кажуть, що сьогоднішній вівторок, так, він почався з мінливої погоди, а значить він буде на дещо насичений. Чим саме, все це ми обов'язково дізнаємося за 3 хвилини і 40 секунд. Ну а зараз будемо слухати океанельзі композицію «Двоє». Тож будьте з нами і вже за мить дізнаємось інформацію про погоду на сьогодні, вівторок, 16 червня.

Ви знаєте, кажуть, що якщо вівторок починається з мінливої погоди, значить день буде насиченим на різноманітні пригоди та події. Так, нехай цей місцями дощ, який нам сьогодні прогнозують синоптики, пролетить повз наші з вами плани, а от сонце, яке щохвилини пробивається крізь хмари, буде підсвічувати лише нам на наші перемоги. Так, якщо ми вже говоримо про перемогу, так, то варто не забувати, завдяки кому ми маємо можливість бачити це сонце. Так, і, друзі, ще раз нагадую, підтримайте наших захисників і захисниць, тому що завдяки ним ми маємо можливість і на сонечко подивитися, і на хмари, ну і дізнатися всю необхідну інформацію про погоду на сьогодні, вівторок, 16 червня. Прогнозують мінливу хмарність у нас на Буковині і місцями можливий дощик буде. Ну і про температурні показники у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмені, Новосалиці та Стороженці прогнозують від плюс 10 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 22. Ну а в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж прогнозують можливий дощ місцями у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 23. Ну а за вікном Буковинської хвилі подекуди холодно і плюс 21.

0: Просто пораду, релекс, розслабтеся. Ну і поринули ми в 2007 рік, слухаючи цю композицію. 14.37 нам показують годинники. Ну і нагадую вам, що за календарем на сьогодні вівторок, 16 червня, і наш робочий тиждень ще триває. Ну а для того, щоб він проходив продуктивно, нагадую, що потрібно слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що ми розіграємо для вас круті подаруночки, при цьому ще й смачненькі. І даруємо вам ідеальний початок нового робочого дня, саме сніданок від кав'ярні «Пропорція». Якщо хочете виграти, то все дуже просто. Є в нас телеграм-бот, нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті stofm.cv.ua і достатньо написати сьогоднішнього промокотика «Смакота на сніданок». Ще раз озвучую вам його, це «Смакота на сніданок». Уже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту, і ви автоматично берете участь в розіграші.
1: Реклама.
0: Подаруночку від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». От саме зараз хочу вам про нього розповісти, що це і про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити не один раз. Ну, а сьогодні ми даруємо один із топових сніданків закладу. Це сезонний салат з молодою картоплею. Туди входить, звісно таки, молода картопля власною персоною, яка обсмажена на вершковому маслі з руколою, вяленими томатами та маслинами у заправці з густого йогурту. То свіжо, ситно і по-літньому. Ну, а також є додаточок до салату на вибір. Це філе куряче, лосось слабосолений, креветка і сир фета. От озвучив, що ж виходить до цього салату, аж самому їсти загоділося. Ну, і як не крути, це ідеальний варіант для того, щоб почати день смачно. Ну, а також ви маєте можливість скористатися приємним бонусом. Діє акція, якщо завітаєте до 13-ї години, звісно ж, вже починаючи з завтрашнього дня, то отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8 ранку на спуску на Калинку. Зручно заїхати на авто. Також діють кав'ярні у форматі To Go за адресами місто Чернівці, вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. І працюють ці кав'ярні з 7.30 ранку.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Смакота» на сніданок і беріть участь в розіграші. І сьогодні ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця, бо переможницю, кому ж дістанеться ось цей топовий сніданочок, сезонний салат з молодою картоплею від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Ну, а поки ви реєструєтеся, Клавдія Петрівна з роботою «Академмістечко» вже вривається для того, щоб побути з нами тут і скласти нам музичну компанію в безліміті хітової музики.

0: за календарем і без ліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про ще розіграші від наших партнерів, тому що ми розіграємо безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вже використовуйте промокотика «Диявол носить пломбу». «Диявол носить пломбу». Ці три слова вже використовуйте так для того, щоб зареєструватися через телеграм-бот Буковинської хвилі. Один клік, можна знайти його на нашому сайті 100fm.cv.ua. І серед усіх учасників, які зареєструють промокотика «Диявол носить пломбу», наш Іван Ізрілик визначить переможця по переможницю, хто ж отримає подаруночок від партнера розіграшу. Так, саме зараз вам хочу про нього розповісти, що партнер розіграшу – стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, ну а запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Диявол носить пломбу». І ці три слова вас сьогодні приведуть до перемоги. Так, реєструйтеся для того, щоб ввечері почути саме ваше ім'я серед переможців. Ну а поки ви реєструєтесь, «Медуза», «Бекі Хілл» і «Good Boys», ого, яка в нас величезна музична компашка, так? З роботою «Lose Control» вже вривається, тож будемо слухати.

так, нехай все пройде гладко і нехай все пройде добре. Ну, до речі, про втрату контролю, так, хочу поговорити про промокотик, який вас приведе до перемоги 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. І до чого взагалі було сказано про втрату контролю, так, якщо вас несе на повороті, а у нас сьогоднішній промокотик, так, несе на повороті, то варто все ж таки ще й дотримуватися правил контраварійного якраз таки керування. Якщо все ж таки все у вас так виходило з навичками контраварійного керування, то це обов'язково знадобиться і для того, щоб впоратися на тому, як буде нести на повороті. Несе на повороті, ось ці три слова вже використовуйте для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. І нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці», де наша Богдана Рихло озвучує вам цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик вам теж маєте можливість почути і зареєструвати його потрібно через нашого телеграм-бота «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Нагадаю, промокотика «Несе на повороті». Ось ці три слова вже реєструйте і ввечері комусь із вас пощастить отримати свої 10 літрів пального. Ну а поки ви реєструєтесь, Моторола з роботою «Восьмий колір» вже вривається, тож ми будемо слухати.

0: Колір щойно прозвучав. Ну і нагадаю, що більше української музики будемо слухати вже в наступній годині. Ну і після 15:15, так, будемо дізнаватися, кому ж із вас пощастить отримати свого подруночка. І якого саме подруночка? Це теж найголовніше питання в рубриці «Що у кошику?». Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 15:15. Ну, а зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 7 хвилин і 35 секунд тримаємо руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, зустрічаємось саме тут, на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б». У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка – модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині унаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. На кордоні з Румунією вилучили антикварні речі. Агропідприємство «Скіт-меншини» розширило виробництво завдяки державному гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Вижницькому районі на Буковині унаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селі Нижні Станівці. За попередньою інформацією поліції, 63-річний водій автомобіля УАЗ не надав перевагу в русі і зіткнувся з мотоциклом під керуванням 29-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми. Медики госпіталізували його до лікарні для надання необхідної допомоги. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Чернівецькій області на кордоні з Румунією виявили предмети, які можуть становити історичну і культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пункті пропуску Порубним під час огляду автомобіля у багажнику знайшли старовинні монети різних історичних періодів. Зокрема, часів Російської імперії, а також австрійську монету 1879 року і монету 1926 року. Ще один випадок зафіксували в пункті пропуску Дяківці. Там серед багажу пасажирів мікроавтобуса виявили старовинний Євангеліє, видане наприкінці 19 століття. Усі вилучені предмети передали на експертизу для встановлення їхньої історичної культурної цінності. За цими фактами митники склали адмінматеріали. На Вижниччині екологи виявили масштабну незаконну вирубку лісом. Порушення зафіксували поблизу села Середній Майдан. Невідомі незаконно зрубали дерева різних порід за межами населеного пункту. За підрахунками Державної екологічної інспекції Карпатського округу, збитки, завдані довкіллю і державі, перевищують 6 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення осіб, причетних до незаконної вирубки. На Буковині агропідприємство «Скіт-меншини» розширило виробництво завдяки державному гранту. Агрофірма «Ошихліпська», яка понад 20 років працює на аграрному ринку області, скористалася програмою «Власна справа» і придбала нову сільськогосподарську техніку – культиватор і ґрунтообробний агрегат. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Завдяки реалізації грантового проєкту на підприємстві створили два нові робочі місця. Наразі агрофірма обробляє понад 70 гектарів землі, а у перспективі планує розширити та площі до 100 гектарів і впроваджувати сучасні технології точного землеробства. У центрі зайнятості нагадують, що прийом заявок за програмами «Власна справа» і грант для ветеранів та їх подружжя триває. Подати заявку можна через портал «Дія». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

АУ розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики триває. Ну і я, Вадим Голунга, повертаюсь. Буду разом з вами ще впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка, 16 червня. Вже в цій годині ми дізнаємося, кому вже пощастить отримати свій подарунок в рубриці «Що у кошику?». Тож ми за декілька миттєвостей обов'язково до вас повернемося з цією рубрикою. Ну і нагадаю за одне номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. І якщо озвучуєте 100% так, то цей подаруночок отримаєте і забираєте з продуктового кошика. Ну, а далі, як завжди, будемо слухати улюблену музику для хітового настрою. Тим паче, що впродовж цієї години тільки українська музика, і сучасна, і олдскульна. Ну, і літня. Так, це теж найголовніше. Скрябін з роботою Джалампай вже вривається, тож будемо слухати. Нарешті літо.

раді будемо чути вас вері-вері вже за 3 хвилини. Менш ніж за 3 хвилини. Так, Скрябін з роботою Джаламбай, що наскладав нам компанію, і Древо вже вривається, от перехоплює естафету. І після цього буде рубрика «Що у кошикові» та «Новмаркет», тож готуйте свої телефончики 095-275-0100. Саме туди телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15:15 у Чернівцях. Звісно ж таки, так показують нам студійні годинники. Так, як і було обіцяно, приступаємо до нашої рубрики під назвою «Що у кошику?». Будемо для вас озвучувати підказки, ну а ви завдяки цим підказкам формуєте свій варіант відповіді і озвучуєте, що ж це за продукт від вас. І для вас ми заховали в продуктовому кошику. Нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Отже, перша підказка. Цей продукт вигадали не кондитери, а стародавні аптекарі. Довгі століття його продавали виключно в аптеках як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення. Щоб замаскувати гіркий смак цілющих трав, їх варили в зацукрованому сиропі. І фактично ми розігруємо ліки від нудьги, які колись продавали за рецептом. 095-275-0100. Цей продукт, який ми для вас зараз розіграємо, вигадали не кондитери, а стародавні аптекарі. Довгі століття його продавали виключно в аптеках як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення. Щоб замаскувати гіркий смак цілющих трав, їх варили в зацукрованому сиропі. І фактично ми розіграємо ліки від нудьги, які колись продавались за рецептом. Стосовно якого продукту стосується ця підказка, так, що це за продукт, уже телефонуйте і відгадуйте. 095-275-0100. Це номер нашої студії, саме туди ви телефонуйте. Ще раз озвучую. 095-275-0100. І продукт, який ми зараз розіграємо, вигадали аж ніяк не кондитери, а стародавні аптекарі. Довгі століття його продавали виключно в аптеках, як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення. І що це за продукт, будемо дізнаватися вже з нашим слухачем, який вже нас очікує на лінії. Представтесь, будь ласка, і скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці.
3: Доброго дня, мене звати Саша. Нічого не вигравав, я до вас телефоную вперше. Я думаю, що це напій Кока-Кола.
2: Ви вважаєте, що це напій Кока-Кола. З чого взагалі виникла така думка?
3: Ну, бо колись, там ще давним-давно, його створили для лікування шлунку.
2: Так.
3: Ну, це все, що я знаю.
2: Так, це хороший варіант відповіді. Мені, чесно кажучи, подобається ваш хід, так. Але, на превеликий жаль, це не напій Кока-Кола, але, пане Олександре, дякую, що ви спробували. Обов'язково ще телефонуйте, і рано чи пізно вам обов'язково пощастить. Я сподіваюся, ви не засмучені.
3: Добре, дякую.
2: До ну, чого засмучуватися. Дякую вам також. До побачення. Друзі, не напій Кока-Кола. Викреслюємо цей варіант відповіді. І якщо вже мова йде про те, що вигадали не кондитери, не кондитери цей продукт вигадали, а справжні аптекарі, значить, уже підказка дається про те, що щось стосується кондитерського. Ну, а що саме, зараз ще раз маю можливість озвучувати підказку, але перед цим нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Довгі століття саме цей продукт продавали виключно в аптеках як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення. Щоб замаскувати гіркий смак цілющих трав, цей продукт варився в зацукрованому сиропі. Фактично, ми зараз розіграємо ліки від нудії, які колись продавали за рецептом. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі і скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці.
4: Добрий день, звати мене Остап. Ні, не виграв в нашій рубриці.
2: Остап, так?
4: На мою думку, це скарбінка.
2: Аскорбінка, аскорбінова кислота, це та сама, так?
4: Так,
2: знайома якраз таки штука, яку ми колись в дитинстві якраз таки нам купували, так? Але, на превеликий жаль, це не аскорбінка, не вона, але дякую, що спробували. 095-275-0100, ще раз хочу почути ще один варіант відповіді, який стосується першої підказки, а я хотів почути, але бачите, не почуємо. А можливо, навіть почуємо скоро, так? Цей продукт вигадали не кондитери, а стародавні аптекарі. Довгі століття його продавали виключно в аптеках як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення. Ну, а для того, щоб замаскувати гіркий смак цілющих трав, їх варили в зацукрованому сиропі, і саме зараз ми розіграємо ліки від нудьги, які продавали за рецептом. Які саме ліки від нудьги? От зараз я точно впевнений, розкаже нам слухач, який вже нас очікує тут на лінії. Представтесь, будь ласка. Алло? Як вас звати? Представтесь. Не хоче, мабуть, говорити наш слухач, на превеликий жаль. А хотів би я почути його варіант відповіді. 095-275-0100. Ще, як мінімум, один варіант відповіді. Я хочу почути, який стосується першої підказки. Цей продукт вигадали не кондитери, а це вже підказка про те, що щось кондитерське ми тут розіграємо, а стародавні аптекарі. Довгі століття його продавали виключно в аптеках, як ліки проти кашлю, нервів або для покращення травлення, і ми розіграємо ліки від нудьги, які колись продавали за рецептом. Є в нас слухач на лінії, представтесь, будь ласка.
0: Алло, доброго дня, Андрій.
2: Андрій, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
0: В других рубриках вигравав.
2: Так, якщо не вигравали, то маєте можливість виграти, і прошу ваш варіант відповіді.
0: Я думаю, що це цукерки.
2: Ви вважаєте, що це цукерки. Що так. Вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, яка, що саме?
0: Варили з цукром на травах, перебивали вкус.
2: Угу.
0: Я можу змінювати.
2: Так, ви вважаєте, що це цукерки. І, пане Андрію, так. Давайте я ще раз озвучую вам другу підказку. Ну, а ми потім будемо думати, цукерки це чи не цукерки. Я сподіваюся, ви готові?
0: Так.
2: Прошу. Слухайте уважно підказку і далі будемо думати. Це один із небагатьох продуктів у світі, який має власну соціальну тривожність. Культурні правила вимагають, щоб під час споживання в театрі, на лекції чи в радіостудії, хоча я дуже сумніваюся, що радіоведучі, так розгортають цей продукт максимально тихо. Проте його обгортка майже завжди чинить супротив і голосно шуршить.
0: Мені кажуть, що це цукерки.
2: Ви вважаєте, що це цукерки. І я скажу ось що. Правильно ви вважаєте, тому що так ці оплески звучать саме для вас. І цукерки Bobsnail яблучно-грушеві 60 грамів пачка так дістається саме вам. І так, саме цукерки, які ви озвучили, дістаються вам як нашому сьогоднішньому переможцю. Які враження від сьогоднішньої рубрики, від сьогоднішнього виграшу? Так, і майте можливість передавати вітання, тож прошу.
0: Враження хороші, дуже настрій піднявся.
2: Правильно, тому що цукерки піднімають настрій, і передавайте вітання.
0: Передаю вітання всім теплосфері, яка слухає дану буковинську хвилю.
2: Ще раз, кому передаєте вітання?
0: Фірмі «Теплосфера».
2: Угу. І
0: яка слухає.
2: Так.
0: Ще я передаю привітання нашим захисникам, що вони обороняють нас у цей нелегкий час. Ну і всім українцям.
2: Дякую, пане Андрію, що з нами. Залишайтеся на лінії, обов'язково розкажемо, як ви маєте можливість забрати свій подаруночок від рубрики «Що в кошику». Цукерки Bobsnail яблучно-грушеві 60 грамів дістаються нашому слухачу Андрію. Ну і що буде ще в рубрику, в рубриці «Що в кошику», що ще ми туди поклали і заховали від вас і для вас, дізнайтеся вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Тож обов'язково слухайте уважно підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Вже за миті будемо слухати Злату Огнєвіч і композицію «Мій назавжди».
5: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
1: Потрібно

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: все вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

9:29 нам показують годинники. Вівторок нам сьогодні нагадує про те, що парасолька чи в авто, чи поблизу вас, це ж ніяк не песимізм. Ну, а що саме, будемо дізнаватися вже за 13 секунд, тож обов'язково будьте з нами і дізнавайтеся всю інформацію про погоду, ну і плануйте день, так, дивлячись інформацію.

Ну і про погоду. Вівторок нам сьогодні нагадує про те, що парасолька, як і було сказано раніше, чи в авто, чи поблизу вас, чи десь в рюкзаку десь її поставили. Так, це аж ніяк не песимізм. Це стратегічний розрахунок для когось із нас, тому що ми маємо можливість в першу чергу і насолоджуватись комфортним літом без перегріву, і маємо можливість насолоджуватися літом, тим часом комфортним, так само із дощиком, навіть якщо він буде невеликий, і навіть якщо він буде місцями. Вівторок, 16 червня, нам саме це і прогнозують синоптики, мінливу хмарність у нас на Буковині і місцями можливий дощ. Тож, обов'язково парасолька аж ніяк не буде незайвим аксесуаром. Ну і про погоду. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисьмені, Новоселиця та Сторожинці від плюс 10 до плюс 22 градусів. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 22. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями прогнозують місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 23.

показують годинники. Вівторок, 16 червня. Ну і Дові з роботою закриваю очі. От щойно ми послухали. Ну і нагадаю вам про те, що після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримує щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тану Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Для того, щоб зареєструватися на сьогоднішній розіграш і скласти продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум 330, потрібно реєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Промокодик у нас сьогодні звучить ось так: «Купую у Тано». І ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. «Купую у Тано». Якщо ви зареєструєтесь так, то ви вже будете серед учасників, які отримують щасливого дзвіночка. А для того, щоб мало того, що потрібно зареєструватися так, потрібно ще бути на зв'язку, для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг взяти і до вас дотелефонуватися. Промокотик «Купую у Тано» використовуйте, реєструйтесь і отримайте щасливого дзвіночка. Все дуже просто, така в нас дуже простенька інструкція. А всі детальніші правила, так, для участі в грі, вам розповість Іван Ізрілик уже в рубриці «Завжди ближче». Тож послухайте уважно і послухайте, яке ж кодове слово вам потрібно ще сказати для того, щоб зупинити збір продуктового кошика. Ну а поки ви готуєте навіть невеличкий список покупок, тому що сьогодні 300 гривень розігнатися, звісно ж таки, розумію, з нашими цінами немає куди, але хоча б якусь дрібничку можна навіть взяти і на таку суму. Тим часом будемо слухати улюблену музику, яка точно дозволить нам і добре подумати на рахунок того, що ми хочемо закупитися, і навіть розслабитися теж обов'язково допоможе. Олена Тополя вже вривається, тож будемо робити гучніше.

вівторок на студійному годиннику. Вівторок, 16 червня, у нас сьогодні за календарем. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю, що для того, щоб слухати Буковинську хвилю в цифрі, немає необхідності придумувати різноманітні девайси, або, простими словами, немає знову необхідності будувати велосипед. Достатньо просто з будь-якого вашого девайсу зайти на наш сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку play, після чого вислухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Тож заходьте на 100fm.cv.ua і в один клік слухайте Буковинську хвилю. Також слухайте нас і на більшості радіоагрегаторах. Це TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Player, MyTune, Radio Garden. Є багато десятки різноманітних. Шукайте Буковинську хвилю, додавайте Вовране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і запрошую соцмережі, 100FM CV, наша сторінка в Instagram. Доєднуйтесь і не пропускайте багато чогось цікавого. Ну а поки ви зараз шукаєте Буковинську хвилю в цифрі і підписуйтесь в соцмережах, Соня Кей з роботою «Понад плаєм» вже вривається для того, щоб вам скласти і нам теж скласти музичну компанію.

показують годинники. Ну і нагадаю вам про нашого телеграм-бота Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Саме завдяки ньому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Ну, як було озвучено раніше, так, що після 17 години у вас буде можливість сьогодні зіграти в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Промокотик «Купую у Тано». Саме ці три слова вас приведе до того, що в першу чергу ви отримаєте щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну і сподіваюся, що щасливий хеппі-енд у нас сьогодні теж буде, і ви сьогодні не тільки не зберете, але й заберете продуктового кошика. Також ми розіграємо для вас безкоштовну консультацію, при цьому ще й професійну ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. «Диявол носить пломбу». «Диявол носить пломбу». Ось ці три слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися через телеграм-бота Буковинської хвилі. Для того, щоб виграти свій смачненький подаруночок, це ідеальний початок нового робочого дня від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», необхідно використовувати промокотик «Смакота на сніданок». І нагадаю, що розігрується сезонний салат з молодою картоплею і додатково до салату на вибір філе куряче, лосось слабосолений, креветка і сир фета. «Смакота на сніданок». Вже користуйтеся цим промокотиком. Ну і 10 літрів пального теж розігрується, якщо ви використаєте промокотик «Несе на повороті». «Несе на повороті». Вже користуйтеся, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і нагадаю, що в один клік телеграм-бота можна знайти на нашому сайті 100fm.cv.ua. На поки ви вже використовуєте ці промокотики для того, щоб ввечері виграти свої подаруночки. Ірина Білик вже увірвалася до нас для того, щоб виконати вже наостанок композицію під назвою «Запам'ятай». Тож будемо ми слухати цю композицію. Ну і запам'ятайте, що наш сайт 100fm.cv.ua дає можливість не тільки нас слухати в онлайні, але й має можливість вас перенаправити до телеграм-бота Буковинської хвилі. Все дуже просто. 100fm.cv.ua. Вже заходьте. Ну а ми слухаємо Ірину Білик. Я твоя.

0: і що може принести щастя для всіх слухачів, які саме зараз слухають Буковинську хвилю? Ну, питання, до речі, індивідуальне, тому що слухачів багато, у кожного вподобання різні, і у кожного є своє поняття про щастя. Але я точно впевнений, що мова буде йти якраз таки про подарунок, який ви маєте можливість виграти в еталі Буковинської хвилі. І в наступній годині у вас буде така можливість. Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання, ну а ви за цим підказком, звісно, слухаєте і дізнаєтесь, відгадуєте, що ж це насправді може бути. Якщо відгадуєте, то 200 гривень саме сьогодні в Intellect Show дістаються саме вам. Тож, телефонуйте ще за на номер нашої студії за номером 095-275-0100 після 16-ї. Ну, а перед тим, як все це станеться, за 9,5 хвилин в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а з вами впродовж цих двох годин був я, Вадим Голунга. Дякую, що ви мені склали компанію. Я вам теж приймаю оці ваші подяки, що вам компанію я також складав. З вами в екваторі робочого тижня ми обов'язково почуємось. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, бережіть себе та своїх близьких, не сумуйте і пам'ятайте про те, що ми обов'язково почуємось. Тож всім па-па, до завтра.
1: Реклама.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: чи спогад.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. 25-річного буковинця судитимуть за незаконне зберігання наркотиків, а у понад 10 населених пунктах Буковини на добу призупинять подачу газу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. Під час обшуку у помешканні 37-річного жителя обласного центру правоохоронці вилучили автомат АК-74, ручний кулемет РПК, дві бойові гранати із запалами, магазини до зброї і майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Операцію провели співробітники кримінальної поліції за підтримки спецпідрозділу КОРД. Чоловіка затримали і вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені речові докази направлені на експертизу. Правоохоронці встановлюють походження зброї і всі обставини справи. На Буковині судитимуть 25-річного жителя села Виженка за незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці викрили чоловіка наприкінці травня. Під час перевірки у нього виявили зіп-пакет з речовиною невідомого походження. Про це повідомили в поліції. Вилучене направлене на експертизу, дослідження показало, що речовина містить особливо небезпечний наркотичний засіб – смолу канабісу, обіг якої обмежений в Україні. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі. У понад 10 населених пунктах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання. Роблять це через профілактичні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Розподіл газу припинять з 9 години 17 червня до 15 години 18 червня. У Важківцях і селах Брусниця, Чортория, Зелені, Кальнівці, Нижні Станівці, Карабчів, Вали та Бабино. На дорогах державного значення Буковини тривають роботи з експлуатаційного утримання. Окрім ремонту покриття і ліквідації ямковості, дорожники виконують низку робіт для безпеки і комфорту водіїв. Зокрема, скошують траву, прибирають сміття на узбіччях, упорядковують зупинки громадського транспорту і майданчики для відстою авто. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Також працівники дорожньої служби проводять до ладу території поблизу міжнародних пунктів пропуску, очищають кювети, водовідвідні лотки і труби, а ще ремонтують і замінюють дорожні знаки. Крім того, цього тижня оновили транспортне кільце малого радіуса в Опрошенах. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт і дотримуватися правил дорожнього руху. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Ви знаєте, чудова погода сьогодні, я рухався вулицями нашого міста, вулицею Кобилянською. Зустрічаєш друзів, близьких, сонечко світить, настрій піднімається і такий, ви знаєте, настрій живий і оптимістичний, тому що оптимізм – це наш борг, майбутнє відкрите і воно не визначене. Ніхто не в змозі передбачати його.

0: 16:12 на моєму студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Нагадую, що сьогодні у нас на кону 200 гривень. І підказки будуть цікаві, а слово таке ми часто вживаємо. Або, як би краще вам сказати, живемо поруч. Це слово живе поруч з нами.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону, друзі. Увага! Готуємось почути першу підказку. Будьте уважні. Це архів зачинених питань, в якому всі сторінки давно склеїлись між собою, але пил на обкладинці продовжує називати це читанням. Така перша підказка, друзі, може для читачів воно щось одразу нагадає, для тих людей, які читають багато, і може цей пил на обкладинці щось наштовхне вас. 095-275-0100, номер нашого телефону, починаємо думати під

0: ми з вами знову разом, друзі. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону. Прозвучала ще не перша підказка. Я вважаю, що, звичайно, з першого разу тяжко зрозуміти, про що йде мова. Ну, а той, хто зрозумів, тому що у нас часто трапляються такі випадки, коли з першого, другого разу ми можемо відгадати слово. Це залежить, безумовно, і від самої підказки, і від того, хто сьогодні слухає, хто з наших шановних інтелектуалів швиденько розгадав. Тож, нагадую першу підказку, а звучало вона так. Це архів зачинених питань, в якому всі сторінки давно склеїлись між собою. Але пил на обкладинці продовжує називати це читанням. І друга підказка. Це тінь дерева, що пережила власне коріння і тепер навчає насіння правильної форми землі, не помічаючи, що сонце вже змінило свій напрямок. Друзі, куди змінило сонце свій напрямок і чому так, вирішувати вам. І додаю ще одну підказку. Це дзеркало, яке настільки довго відображало це обличчя, що почало вважати будь-яку нову рису тріщиною у Всесвіті, а не гостем світла. Ну, якщо не гостем світла, то, напевно, гостем темряви. Но нам темряви не потрібно. У нас кульбаби з Ніною Матвієнко.
1: Ми знову

0: Реклама.
1: Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Це ти від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Стій! Скільки за інтернет?
10: Нуль.
9: А за підключення?
10: Теж нуль.
9: Це жарт такий?
10: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
9: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
11: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
12: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
13: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
14: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
16: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, ви знаєте, якось скучно трошки відчуваю себе, тому що ти і музика. На радіо більш нікого нема. Нема дзвінків наших шановних інтелектуалів. 095-275-0100 якраз зараз можна набирати. На кону у нас 200 гривень. Друзі, які ви можете виграти, причому дуже легко. Потрібно буде назвати правильне слово, яке ми задумали. Отже, я готовий повторити підказочки. Це архів зачинених питань, у якому всі сторінки давно склеїлись між собою, але пил на обкладинці продовжує називати це читанням. Це тінь дерева, що пережила власне коріння і тепер навчає насіння правильної форми землі, не помічаючи, що сонце вже змінило напрямок. І це дзеркало, яке настільки довго відображало це обличчя, що почало вважати будь-яку нову рису тріщиною у Всесвіті, а не гостем світла. 095-275-0100. Дозріваємо, друзі, я думаю, що у вас дозрівають версії, які ви готові виплеснути в ефір і виграти 200 гривень. І я думаю, що у нас такі сьогодні будуть, обов'язково будуть. Так що я чекаю ваших дзвіночків. І у нас вже є, здається, перший гість. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Руслан.
0: Ще раз скажіть, будь ласка, я вас щось не розчув.
1: Руслан.
0: Доброго дня, пане Руслане. Отже, ваша версія, що це може бути?
1: На мою думку, це може бути бібліотека.
0: Це може бути бібліотека. Відповідь пана Руслана – бібліотека. Руслане, я вдячний, але, на жаль, ні. На жаль, це не бібліотека. Це дзеркало, яке існує, яке настільки довго відображало це обличчя, що почало вважати будь-яку нову рису тріщиною у Всесвіті, а не гостем світла. І це тінь дерева, що пережила власне коріння і тепер навчає насіння правильної форми землі, не помічаючи, що сонце вже давно змінило напрямок. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Хто у нас на зв'язку?
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Дмитро.
0: Пане Дмитре, вітаю вас. Бажаю вам гарного дня сьогодні. Ви з Чернівців телефонуєте?
2: Ще раз, будь ласка.
0: З Чернівців телефонуєте? З міста чи
2: так,
0: ви десь?
2: Так.
0: З міста.
2: Так,
0: отже, напевно, у вас є версія, я так розумію, що ми її можемо почути. Будь ласка.
2: Так. Да. Моя версія – минуле.
0: Минуле. Пане Дмитро, я вам вдячний. Є якась схожість. Я розумію хід вашої думки, але в даному випадку дякую вам за дзвінок, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це інше слово. І я можу дати ще одну підказку, ще одну таку просту підказочку. Це вузол на нитці горизонту, який оголосив себе причиною натягу і забув про руки, що колись торкалися полотна неба. Така якась трошки містична і масштабна така підказка. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Катерина.
0: Катерина, я зараз віршик би я зараз, але я не буду. Пані Катерина, бажаю вам гарного дня, всій вашій команді інтелектуалів, яка так жваво і активно бере участь в нашому інтелект-шоу. Пані Катерина, отже, ваша версія, що це може бути, на вашу думку?
3: Досвід.
0: Це може бути досвід. Ви називаєте таке слово, як досвід. В якійсь мірі, я вам скажу, ви праві. Ви вже трошки, пані Катерина, підійшли ближче до розгадки, але, на жаль, поки що ні, дякую вам, поки що ні. Це вузол на нитці горизонт, який оголосив себе причиною натягу і забув про руки, що колись торкались полотна неба. Це архів зачинених питань, в якому всі сторінки давно склеїлись між собою, але пил на обкладинці продовжує називати це читанням. Наш наступний радіослухач, напевно, знає, про що ми говоримо. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
4: Володимир.
0: Пане Володимире, гарного вам дня, дякую вам, що ви з нами разом, і, напевно, ви знаєте відповідь, і ми її хочемо всі почути з нетерпінням.
4: На мою думку, це буде історія.
0: Історія. Розуміло, цікава версія ваша, приймається історія. Дякую, але, на жаль, ні, це не історія, хоча щось в цьому, друзі, вже є. Це мовчання останнього свідка у формі відповіді і поставлено охороняти двері, за якими ніхто вже не пам'ятає самого запитання. Це вузол на нитці горизонту, який оголосив себе причиною натягу і забув про руки, що колись торкалися полотна неба. 095-275-0100, номер нашого телефону, друзі, я часто нагадую, вибачайте, але є люди просто, які чують цей номер навіть вперше. І я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Вітаю, я Оксана.
0: Оксана, дуже приємно, пані Оксана. Ви чернівчанка?
5: Так, майже.
0: Майже. Тобто ви приїхали так. В Чернівці, мабуть, з якогось регіону України. Я вгадав?
5: Ні, я з околиці, але дуже часто буваю.
0: Буваєте. Чудово. Чудово. Ми вас дуже уважно слухаємо. Якщо у вас є версія, ми готові почути її. Отже, що це на ваш погляд?
5: Не є версія, це консервативність.
0: Консервативність. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ви дуже чудове слово сказали, воно неправильне, безумовно, але що воно вже ближче. Воно вже ближче до розгадки. Я вам бажаю відгадати, у вас є ще одна проба, будь ласка, телефонуйте. Дякую вам за дзвіночок, друзі. Ну, а ми поїхали далі, і ми робимо таку невеличку музичну паузу.

0: Я з вами, друзі. Знову у нас є зразу телефонний гість. Зустрічаємо нашого гостя чергового. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Аліна.
0: Пані Аліна, ви таким голосом, у вас такий тембр голосу, а і характер подачі голосу вашого, що ви впевнено знаєте це слово вже. Є щось таке в мене відчуття. Не знаю, правий я чи ні, але ми хочемо від вас почути. Ваша версія, отже.
1: Можливо, це традиція.
0: Традиція. Ви думаєте, що це традиція. Дякую вам, дякую. Щось в цьому є, але на жаль, ні. Трошки подалі, трошки від цього слова, безумовно. Але є щось таке. Це, друзі, ще одна підказка зараз прозвучить. Це скам'янілий поворот ріки, що переконав течію в тому, ніби вода завжди народжувалася з берегів, а не навпаки. Ну, а ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Доброго.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Пане Василю, ми вас слухаємо дуже уважно. Отже, ваша версія.
2: Мені вважається, що слово «спогад».
0: Спогади?
2: Так.
0: Чи спогад? Ну, це неважливо, спогад або спогади. Дякую вам, дякую, пане Василю, дякую. На жаль, змушений вам відмовити, тобто сказати, що це неправильна відповідь. Страшно, тут нічого нема, у вас є ще спроба, ви можете, друзі, можете, ви маєте по дві спроби, ну, а я можу навіть дозволити і третю спробу сьогодні, так, заради виключення. Це двері, що настільки довго були замкненими, що замок почали вважати єресю, а саму замкненість природним станом простору. 095-275-0100. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Це знову Дмитро, друга спроба.
0: Пане Дмитре, дуже уважно вас слухаємо. Що це?
3: Дивіться, мені здається, що це слово «упередження».
0: Упередження. На вашу думку, це слово «упередження», слово красиве. І ваша думка мені зрозуміла. Воно так десь недалеко в чомусь до нашого правильної відповіді, але, на жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. Ми поїхали далі. Друзі, я готовий давати підказки. Вони в нас є. А це відлуння першого голосу, що продовжує наказувати тиші, навіть коли печера давно обвалилась і більше немає стін для повторення. 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвіночків, які у нас вже є. Добрий вечір.
4: Добрий день.
0: Хто це в нас буде? Як вас звати? Добрий.
4: Доброго дня.
0: Як вас звати, я питаю?
4: Іра.
0: Ірина, дуже приємно. Пані Ірина, говоріть трошки голосніше, щоб вся Буковина могла чути одну з наших чарівних інтелектуалок. Отже, ваша думка, що це на ваш погляд?
4: Це безвихідь, мабуть.
0: Безвихідь. Ви думаєте, що це безвихідь? На жаль, ні, це не безвихідь. Це щось таке, що воно, в принципі, можна назвати в якійсь мірі безвиходю, але слово-то зовсім інше. Це маска істини, котра зрослась з обличчям настільки щільно, що будь-яка спроба відрізнити одне від іншого здається актом руйнування світу. Отака ще підказка, бачите, така масштабна, мощна підказка. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя, але це не гість, це просто піп-піп-піп. Буває таке, друзі, що у нас зависає телефончик, так як це технічний пристріб, цифровий технічний засіб. Ну, а наша справа розгадувати. Ми до своїх баранів повертаємось. І я даю ще одну підказку. Це сон аксіоми про власну безсмертність, у якому кожен виняток прокидається вже виправленим і вибачається за свою появу. Ну, а трошки закручені підказки. Напевно, наш наступний гість може нам дати точну відповідь. Добрий вечір. Алло.
1: Алло.
0: Добрий вечір, як вас звати? Друга спроба. Ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша друга відповідь. Що це на ваш погляд?
1: Догматизм.
0: Це догматизм, ви сказали, так? Ну, я не можу не зарахувати вам, тому що слово «догма» і «догматизм» – це фактично одне і те саме. Ми вітаємо вас. Ви виграли. Вітаємо. Це догма – це основне положення певного вчення, тобто релігійного чи філософського, чи ідеологічного, яке приймається як абсолютна, вічна і незаперечна істина. Вона береться на віру і не потребує жодних доказів чи критичного аналізу. Це догма. Ще раз оплески в студію для вас, шановна наша Пані, я, ви знаєте, я забув, як вас звати, ще раз нагадаю.
4: Аліна.
0: Аліна, вибачайте. Пані Аліна, у вас є така можливість привітати своїх друзів, передати комусь привіти, щось таке сказати в ефірі. Будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Всім, хто мене впізнав, передаю привіт своїм колегам по роботі. Всім гарного настрою і гарного завершення робочого дня.
0: Ми вас також вітаємо ще раз з перемогою і залишайтесь на зв'язку. Я за хвилинку розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми поїхали далі. А море де? Є така пісня.

0: друзі, наші розіграші продовжаться. Я попрошу людину, яка сьогодні виграла, переможецю, перезвонити ще раз під час пісні, тому що щось зірвався дзвіночок, щоб ви не подумали, що вас кинули. Ми нікого не кидаємо, отже, друзі. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Несе на повороті» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Куплю у Тано» в наш Телеграм-бот «Радіо Сібі-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Друзі, ну що ж, телефонуйте, я завжди радий вас чути, у нас музичка далі.

0: Друзі, я ще раз хочу привітати панусяк, пані Аліну, яка виграла сьогодні гроші, відгадала. Фактично, не гроші головне, безумовно. Ну і час нашого ефіру добігає кінця. Я хочу побажати всім вам гарного вечора сьогодні, чудового настрою. До зустрічі вже завтра о 16 годині. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І будьте щасливі на Буковинській хвилі. Па-па.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Романова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Ура!
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області начальника забійного цеху підозрюють у забрудненні земель відходами тваринництва. У понад 10 населених пунктах Буковини на добу призупинять подачу газу, а Дністровське водосховище очистили від браконьєрських сіток. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині начальника забійного цеху підозрюють у забрудненні земель відходами тваринництва. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, 65-річний посадовець організував незаконне вивезення відходів після забою великої рогатої худоби на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у селі Шубранець. Правоохоронці встановили, що упродовж кількох місяців на ділянку вивезли понад 500 кубометрів біологічних відходів. У результаті було забруднено майже пів гектара землі. Екологічна експертиза зафіксувала перевищення допустимого вмісту нітратів у ґрунті та його деградацію. За попередніми підрахунками, збитки, завдані довкіллю, становить майже 1 мільйон гривень. Досудове розслідування наразі триває. На Дністровському водосховищі рибоохоронці вилучили 9 браконьєрських сіток загальною довжиною понад 300 метрів. Рейди провели 13-15 червня працівники Держрибагентства спільно з представниками Хмельницького рибоохоронного патруля. Під час перевірок акваторії водойми очистили від забруднених знарядів лову. Із браконьєрських сіток фахівці звільнили понад 27 кілограмів водних біоресурсів. Серед них червонокнижний виразу причорноморський, а також соми, лящі та сазани. Усю рибу випустили назад у водойму живою та неушкодженою. За словами рибоохоронців, такі рейди допомагають зберегти рибні запаси і боротися із незаконним виловом. У понад 10 населених пунктах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання. Роблять це через профілактичні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Розподіл газу припинять з 9 години 17 червня до 15 години 18 червня у Вашківцях і селах Брусниця, Чорторія, Зелені, Вкальнівці, Нижні Станівці, Карабчів, Вали та Бабино. На Буковині вирощують сіянці для майбутніх лісів. У розсадниках філії «Подільський лісовий офіс» з'явилися перші паростки дерев, які стануть основою майбутніх лісів області. Загалом на Буковині під майбутній садивний матеріал відведено 3,7 гектара площі. Лісівники вирощують сосну звичайну, дуб звичайний, а також інші хвойні та листяні породи. Усі ці сіянці планують використати для відновлення і створення нових лісів уже наступного року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: привіт! З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як правильно готувати авто до відпустки. Бо море, гори чи бездоріжжя – це і красиві фото, і випробування для вашої машини. Якщо їдете на пісок і сіль, перевірте гальма, фільтри, рівень рідин і не забудьте антикор. У гори – ідеальні гальма, свіжа гальмівна рідина і увага до коробки передач. А якщо маршрут веде у глухі села, зробіть діагностику підвіски, киньте у багажник запаску, домкрат, компресор і набір дрібних запчастин. Підготовка автівки важлива, адже без неї навіть найкращий маршрут може закінчитись біля СТО. До речі, історичний факт. Домкрат як інструмент у сучасному вигляді з'явився значно раніше за автомобілі. Його використовували ще у 1800-х роках для підйому важких вантажів, будівельних конструкцій і навіть залізничних вагонів. А коли на дорогах масово з'явилися автомобілі, домкрат швидко перекочував у багажники водіїв. І хоча машини за цей час стали набагато сучаснішими, принцип роботи домкрата майже не змінився. А тепер до курйозів на дорозі. У Черкаській області чоловік примудрився викрасти хлопчика-пішохода. Так називається невелика скульптура, яка стояла біля ліцею у Жашкові і нагадувала водіям бути уважними біля пішохідного переходу. Та замість того, щоб берегти дорожнього помічника, чоловік просто забрав його із собою. Зникнення швидко помітили, справу передали до суду, а зловмисника визнали винним у крадіжці. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Несе на повороті» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами живе Нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні промокод лунає так. Купую у Тано. Саме цей промокод потрібно відправити для того, щоб позмагатися за кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче». Купую у Тано. Ну, а якщо хочете дізнатися, який сьогодні день, то не перемикайтеся, вже зовсім скоро я вам розповім, що ж за день сьогодні відзначається. Окрім цього, ми визначимо, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо теж написати промокод «Несе на повороті». Ну і, звісно, зважати на повороті, якщо вас таки несе. Ми рухаємось далі. Я вам нагадую, як завжди, промокоди для того, щоб ви могли позмагатися за подарунки від наших партнерів. Якщо хочете забрати сьогодні безкоштовну консультацію у Марко Клінік, то пишіть промокод «Диявол носить пломбу». Ну, якщо хочете посмакувати смачнесенький подарунок від кав'ярні «Пропорція», а саме сезонний салат з молодою картоплею, то достатньо написати промокод «Смакота на сніданок». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за подарунок від кав'ярні «Пропорція». Ну і не забувайте, що вже ближче до 18.30 ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І дізнаємося, що сьогодні такого цікавого для вас там заготовлено у кошику. Ми, як завжди, рухаємося далі. Я нагадую вам, перед тим, як почути першу композицію, номер нашої студії, він вам обов'язково знадобиться. 095-275-0100, запишіть собі його у швидкий набір. Ну, а для того, щоб зареєструватися для розіграшів, вам потрібно знати наш телеграм-бот і саме відправляти туди промокоди. Якщо не знаєте, як його знайти, заходьте на офіційний сайт «Буковинської хвилі». Окрім цього, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Хюгеля, Імейла Енджела та Ультранейта «Moving to the Sun».

0: Коменською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. І з нами вже є на зв'язку наша слухачка, пані Габріело, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як ваші справи?
1: Нічого.
0: На роботі?
1: Чекаємо.
0: Та, ой, на роботі чекаєте. Класна у вас робота, слухайте.
1: Ну,
0: що,
1: да.
0: Та, що можна під час роботи ще й потеревенити. Маєте ще змогу поєднати приємне з корисним, бо приємне то, напевно, робота, а корисне то, скоріш за все, те, що ви зараз з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Питання одне. Чи знаєте правила гри, пані Габріела?
1: Можете повторити.
0: Можу повторити без проблем, взагалі без питання. Правила у нас максимально прості. Ви вже зареєструвалися у рубрику «Завжди ближче». Це перше, що потрібно зробити для того, щоб зіграти з нами. Далі ви отримуєте дзвіночок близько 17:17 від рубрики «Завжди ближче», де отримуєте змогу позмагатися за кошика сьогодні вартістю 300 гривень. Правила максимально прості. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, він повинен сказати кодове слово «стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися у суму, то вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про те, що якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримуєте та подаруночок від власне Вадима, який каже, що вам, ну, він там вже визначає еквівалент того, власне, що покласти до кошика. Окрім цього, не забувайте, що для того, щоб сказати кодове слово «стоп», вам потрібно відповідно зрозуміти те, що у вас вже точно є три продукти у кошику. Це, в принципі, всі з основних правил. Не забувайте про те, що у вас є 10 хвилин на те, що власне ви можете зібрати до свого продуктового кошика. Чи зрозумілі вам правила, пані Габріела?
1: Так, все зрозуміло.
0: Чудово. Тоді вітаємось з Вадимом. Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
0: Так, чи зрозумілі тобі правила?
2: Іване, правила мені дуже зрозумілі, готові навіть повторювати, якщо мене хтось посеред ночі візьме і розбудить.
0: Я не сподіваюся, що я щось інше почую. Ми вже готові збирати кошика, в принципі. 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, пані Габріела, що кладемо до кошика першим?
1: Давайте почнемо з кукурудзи. Щедра нива.
0: Так, кукурудза щедра нива.
2: Кукурудза щедра нива. Так, уже прямуємо на прямуємо сюди і їм. Є у нас така 420 грамів.
0: Що далі?
1: Ой, чекайте, секундочку.
0: Так, прийшли клієнти на роботу.
1: Да.
0: Кажіть їм, що ви зайняті, ви у рубриці «Завжди ближче» збираєте кошика від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської». Чудово, як добре, коли є коли.
1: Події, перший раз на радіо.
0: Ви вперше з нами, так? То я вам бажаю...
1: Я завжди з вами, але так, щоб говорити вперше.
0: Я вам бажаю неймовірного успіху. Кукурудза щедра нива вже є в кошику, правильно, Вадим?
2: Так, все правильно.
0: Що далі?
1: Далі я би хотіла джафа, сік, банан, полуниця.
0: Так, чудово.
2: Джафа, сік, банан, полуниця. Так, є у нас така, все, поклала до кошика. Що далі?
1: Ну, то на літр, так, да, приблизно.
0: Так, там 0,95. 275-0100, це номер нашої студії, не забувай.
1: Банан-полуниця, щоб був.
0: Банан-полуниця.
2: Банан-полуниця, це ми вже поклали до кошика. Що далі?
1: Добре, хотілося б ще сиру, горіховий.
2: Сир, кому, горіховий, зараз скажу.
0: Нарізаний плястерками вже, чи такий, брусочку?
1: Ні-ні-ні, такий, такого, як половина місяця. Чи як? Ні, а ну чекайте.
2: Ні, половина місяця... Так, брусочком.
1: Ні,
2: так,
1: на кого ви на місці? Квадратиком.
2: Ну, брусочком. Так, 150 грамів і 185.
1: Скільки грамів?
0: 150
2: і 185.
0: Це більше і менше.
1: Зараз, секунду.
0: Зараз там коаліція вирішує, нарада з приводу того, який сир брати, так дівчата швидесенько зібралися.
1: Ну так, щоб вам ставало.
0: Клас. Ну ще так у нас ніхто не збирав сьогодні кошика, ну взагалі за всю історію програми. Гуртом. Гуртом, але гуртом і легше батька бити. Прошу,
1: 180. 180 грамів.
0: Чудово.
2: Є, що далі?
1: Так, що далі? Так, у нас є кукурудза, сік і сир.
2: У нас є
1: кукурудза. Сиру нам би. Давайте макаронів, напевно, спагетті візьмемо. Ну, спагетті, а ці маленькі такі дуже...
0: Ці що для супа?
1: Спагетті... Такі ренда, вермішель маленький, так.
2: Та, що вермішелька маленька, маленька якраз. Є,
1: маленька,
2: тальячі,
1: так. Паєсті тальячі, ті, що. Mm-hmm. Фірма італійська.
0: Так, кажуть, що вже в кошику.
2: 77-й номер, так. Спагетті тальячі. Все правильно, так.
0: Коклас.
1: Ну, так було спагетті, сир уже по-італійськи, всі по-українськи.
0: А хто знає, можливо, а можливо там полуниця і банан з Італії приїхала. Ми ж не знаємо.
1: Сьогодні
0: такі італійські набір.
1: Так, так.
2: Що далі кладемо?
1: Думаємо, чекайте. Думаю, що би я хотіла.
0: Тато, у вас ще 5 хвилин.
1: Ще 5 хвилин. А, то сьогодні час.
0: Та ви збираєте сьогодні все італійське, а ім'я у вас іспанського походження. Треба було щось по-іспанськи якось брати.
1: Походження.
0: Прошу?
1: Більше молдавського.
0: Ага, бачу, тут інтернет мені пише, що у нас іспанське походження. Зараз будемо... Гаразд, що ще молдавсь. Бажаєте, пані Габріела, покласти до кошика?
1: Чекайте, ще думаю, я хотіла...
0: Ви, я гадаю, що ви як жінка, ви хотіли би все, все і зразу.
1: Ну, звісно,
0: таке набуває. Та, лише то, що сума на сьогодні тільки 300 гривень. Враховуйте ще те, що є у вас є право на похибку 10%, так?
1: Так, ну, вже добре, що, ну, з маленької суми починаємо, так, по ступенькам, так, по сходах, по чуть-чуть, потім буде і більше.
0: Та, 100%. Головне, щось почати.
1: Так.
0: 6 хвилиночок, що у вас залишається для того, щоб зібрати кошик?
1: Чіпсів має бути, лейс.
0: Маленькі, середні чи великі?
2: Зараз ми скажемо, що там у нас
1: 120 грам з паприкою.
2: 120 грамів пачечка має бути, так?
1: Так,
2: це у нас
1: так,
2: може бути крап, сир, сметана і зелень. Є м'ясна патальня з грибами, бекон і зелена цибуля.
0: Паприка є?
2: Паприка 120 грамів, так, є. Є у нас така.
1: Паприку. Так,
2: так, паприку. Так, кладемо. Так, є, кладемо.
0: Що ще? Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Габріела. Ну, а ви, друзі, всі маєте змогу зараз теж повболівати за нашу слухачку і написати нам на наш вайбер або телеграм свою думку, як ви гадаєте. Чи буде сьогодні перемога? Чи забере пані Габріела кошика, зібраного сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі»? Чи ми збільшимо суму на завтра і будемо завтра збирати кошика вартістю 600 гривень? Пишіть нам на наш телеграм та вайбер 095-275-0.
3: Реклама.
0: Ну, я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 15 червня по 21 червня купуйте зі знижкою універсальна рідина «Флор» квіткова свіжість 750 грамів мінус 21% знижки. Напій квасовий «Катеринославський» 2 літра мінус 25% знижки. Попкорн «Бумза» з сіллю 100 грамів мінус 37% знижки. Масло Полтавщини домашнє 72,8%, 390 грамів мінус 18% знижки. Снекі Чікенс з м'яса птиці класік 60 грамів мінус 22% знижки. Кава Буко рецепт Кенії в зернах 500 грамів мінус 26% знижки. Чай GT Breakfast Time 20 пакетиків мінус 30% знижки. Сир Комо, Волоський горіх, брусок 50%, 185 грамів, мінус 20% знижки. Та сир Каню, фермерський, 55% жирності, 270 грамів, мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Ми, як завжди, через телеграм на вайбер читаємо ваші побажання, ваші загалом прогнози. І пише нам наш слухач Сергій. Доброго вечора. Перебір. Дякуємо, пане Сергій, що з нами тут на Буковинській хвилі. Перший мінус від наших слухачів вже залітає. Рухаємося далі, читаємо. Ага, пані Тетяна наша пише, постійна слухачка, затята, власне, вболівальниця рубрики «Завжди ближче». І пише нам пані Тетяна: «Добрий день, Іван, сьогодні перемога». От у нас тут, бачите, вже в телеграмі розділилися думки. Ми рухаємося далі. Пані Тетяна, дякуємо, що як завжди з нами тут на Буковинській хвилі. Так, рухаємося далі курсом на Viber. Читаємо, що там пишуть наші слухачі. Пані Наталя, наша слухачка, постійно пише: «Привіт, думаю, заберем». Ще один плюсик до, власне, прогнозів від наших слухачів. Для нашої слухачки пані Габріели, дякую вам, що з нами, пані Наталія. Рухаємось далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Пан Сергій пише нам: «Доброго вечора, перебір». Так, другий мінус у нас від наших слухачів. Дякую, пане Сергій, що з нами тут на Буковинській хвилі. І пише нам наша постійна слухачка пані Наталія. Пані Надін, перепрошую. Та, пані Наталія, ми вже перечитали. «Привіт, Іване. Думаю, кошик сьогодні не тільки зібраний, але й Вадим принесе в студію». Ну, хто зна, зараз ми почуємо, але як бачите, якщо нас чує пані Габріела, повинна розуміти, що багатько хто за неї вболіває. Дякую, пані Надін, що з нами тут на Буковинській хвилі. І пан Ілля, наш постійний слухач, пише: «Доброго дня. Забере перше місце. Найкращі жінки у світі і єдині у нашому захисник. Дякую, що вони є в нашому житті». Та, дякую, пане Ілля, що ви тут з нами є і так гарно відгукуєтесь про жінок, бо насправді так і потрібно, тільки так і ніяк по-іншому. Ми ж повертаємося до нашої слухачки для того, щоб задати стандартне наше запитання. Пані Габріело, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошик?
1: Я думаю, що заберу.
0: А
1: я надіюся, принаймні.
0: Як гадаєте, на яку суму його зібрали сьогодні?
1: Ну, десь на 325 гривень.
0: 325.
1: Там посипка, ну, там... Так. 930.
0: Тоді ви вкладаєтеся якраз в похибку. Так. Ну, давайте запитаємо у Вадима. Він точно вже знає, скоріш за все, з дівчатами підрахував вартість кошика. Вадим, ви з нами?
2: Так, Іване, я тут готовий поділитися приємними, хорошими новинами. Не хотілося б ділитися поганими, тому що таких немає, слава Богу, на нас на сьогодні. І скажу ось що пані Габріела якраз таки не прогадала з сумою продуктового кошика. 100% якраз таки потрапила в ціль, незважаючи на те, що там похибка в 30 копійок по озвученій сумі. Але давайте ми заокруглимо. Дійсно, 325 гривень у нас вийшло по сумі продуктового кошика. А це означає, що є що нести сюди на радіо.
0: Клас.
1: О, тобто ви виграла, так?
0: Так, це перемога.
1: Дякую.
0: Ого, вас там усі група підтримки. Угу, кажуть, клас, сьогодні буде сир.
1: Сьогодні буде сир. Макарони з кровою, будуть італійці з сиром.
0: Це надзвичайно прекрасно, взагалі чудово, я б так сказав. Пані Габріела, я вас вітаю. Ви вже вдруге, а це вчора наша слухачка теж повністю зруйнувала нас ці традиції, та традиції того,
2: Іване,
0: що ми...
2: Іване, ти ще, ти, перепрошую, що переб'ю. В п'ятницю у нас ще була теж така традиція, що взяли і... якраз таки викреслили цей міф, що не можна з першого разу взяти і зібрати кошика.
0: Ну, бачиш, дівчата можуть все. Та. Насправді. Та, пані Анна вчора це зробила, сьогодні пані Габріела. Ну, ми вітаємо вас, пані Габріела, з перемогою.
1: Дуже дякую, з моєю маленькою першою перемогою.
0: Діліться з нами, як вам вдалося це зробити. Який рецепт успіху?
1: Ну, постійно за вами слідкую, чую, слухаю. Стало частіше вже заходити в тану.
0: Угу.
1: Так я вже і зорієнтувалася, ну, приблизно.
0: Клас. Хто вам допомагав? Але... Я чув, у вас там була група підтримки.
1: Мені захотілося сьогодні їсти на вечір макароні з сиром.
0: Гарний вибір, слухайте. Ми їдемо до вас на макарони з сиром ввечері з Вадимом.
1: Будь ласка, запрошую.
0: Так, дякую. Кому передаємо вітаннячка, пані Габріела?
1: Хто мене підтримує? Мої колеги.
0: Та, як звуть? Як звуть, кажіть?
1: Як звуть? Наталія і Алла.
0: Наталія, Алла.
1: Ваші постійні слухачі.
0: Клас.
1: Ваші, ну, постійні фармацевти.
0: Круто. Дякуємо вам, дякуємо, що з нами. Та будемо до вас частіше. Ні, краще би ми до вас частіше не заходили, бо фармацевти – це ж аптека,
1: ну,
0: правильно?
1: Правильно.
0: Не треба туди ходити.
1: До нас можна заходити не тільки та ліками, та... а й косметикою.
0: О, так, все, інформація прозвучала на правах реклами від пані Абріели. Дякую вам, дякую, що з нами. Та ще комусь передаємо вітаннячка, когось згадуємо сьогодні, чи ні?
1: Всім вітання, хто мене знає, хто не знає. і всім кажу, ну, грайте і вигравайте, бо це можливо. Я думала, що це, ну, неможливо, але показується, все можливо.
0: Так, як бачите, все можливо, насправді. У нас на Буковинській хвилі завжди всі розіграші прозорі. І в нас рідко буває таке, що якась людина грає два рази поспіль. Тому вам сьогодні поталанило бути тою людиною, яка просто взяла, зруйнувала абсолютно всі міфи і з першого разу взяла, зібрала і забирає кошик. А ще раз вас вітаю з цим.
1: Дякую, дякую дуже. І мої колеги теж тут служба підтримки у мене. Теж хочуть сказати пару слів всім тернівцям.
0: Служба підтримки, так. Служба підтримки, ви з нами?
1: Так, ну і вона вітає також усіх.
0: Дякую.
1: Дякую вам за таку програму.
0: Дякую вам. Гаразд, дякую вам за такий позитив та сподіваюся, що ми з вами якось побачимось тут. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а я всім вам, друзі, кажу, що кошик сьогодні у Таномаркеті зібрано і забрано. І це означає одне, що завтра ми з вами знову ж таки почуємося тут, на Буковинській хвилі, близько 17:17. Будемо з вами збирати кошика вартістю 300 гривень. Що потрібно для цього зробити? Все максимально просто. Рано вранці вмикаєте Буковинську хвилю, ранкове шоу 7:40. Налаштовуєтесь на позитив, слухайте уважно Ірину Саннікову та Олега Сірмана, вони обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже тоді, близько 17:17, ми обов'язково до вас зателефонуємо, це будемо, як завжди, ми, Вадим Голунга та я, Іван Ізраїлик. І ми будемо з вами збирати кошика у рубриці «Завжди ближче від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень. Ну а поки всім дякую за увагу, рухаємося далі. За ми Джері Хейл та композиція «Привіт, хеллоу».
3: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Завтра, друзі, кажуть, що протягом всього дня будуть хмари на небі, та ці хмари не будуть давати сонечку можливості світити, сліпити нас і смажити нас, як це от гриль. Та протягом усього дня очікується в загальному дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Але щось подібне нам прогнозували на сьогодні. Але, як бачите, сьогодні було щось нереальне на вулиці. Краще на вулицю взагалі сьогодні було не виходити, бо можна було спектися. Що ж буде завтра з температурним показником? Скажу те саме, що і сьогодні. І в загальному прогнозують нам суботу та неділю доволі таки спекотно. Тому давайте пройдемося по завтрашнім температурним показникам. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. Вдень до плюс 25, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі. Вдень до плюс 23, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 22, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 22, вночі плюс 12.

0: живе нефільтроване.
1: 1574 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день домашніх працівників. Подейкую, що цей день присвячений визнанню важливої роботи домашніх робітників, які надають такі основні послуги, як прибирання, готування їжі та догляд за домогосподарством по всьому світу. Але ж більшість цих, власне, справ та більшість цієї роботи ми виконуємо самотужки. Тому сьогодні наше свято, День домашніх працівників, та-та-та. Якщо ви прибираєте, якщо ви оце там робите там їжу та готуєте їжу собі та своїм близьким, якщо ви там доглядаєте за своїми домогосподарствами, то ви теж можете бути домашнім працівником, таким собі, який працює сам на себе. Знаєте, це люди завжди казали, заробив сам у себе, та, або пішов з гном. Але скільки ж часу ти витратив на це все? Ну, про це вже якось пізніше. В будь-якому випадку, сьогодні привітайте себе, помийте гарно посуд, приготуйте собі їсти, а після цього знову помийте гарно посуд, не забудьте прибрати після цього всього і спокійно можете відправлятися спати. І не забувайте під час цього всього слухати Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди у безпеці і з гарним настроєм. Ми рухаємося далі, слухаємо казку «Все по колу».

0: живе нефільтроване.
1: 17:45 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Сьогодні поговоримо про Founder Mode і Monk Mode. Це такий собі новий стиль життя, який виросується зараз серед молодих стартаперів. Що означає загалом цей набір слів, якщо ви ще поки не зрозуміли? Пояснюю. Суть тут надзвичайно проста цих обидвох стилів життя. Повна відмова від стосунків, тусовок і взагалі особистого життя заради роботи та запуску власного проєкту. Багато зараз підприємців у сфері штучного інтелекту буквально бояться не встигнути через шалений темп розвитку технологій і постійно ловлять FOMO. Через це кохання та стосунки частина айтішників почала сприймати як зайву витрату часу, яка лише заважає вижити в гонці штучного інтелекту. Якщо нас слухають зараз такі люди, які саме керують таким модом, скажу вам, нічого поганого в цьому немає, насправді. Це круто, круто, коли ти приходиш додому, вдома тебе хтось чекає. Коли це твоя дружина, кіт, а, власне, коли це діти, це ще крутіше. Повірте мені, друзі, що потім, коли ви будете вже такі літні та немічні, не треба буде вам цього всього. А ті стартапи і все решту, і там нам мільйони грошей, це теж буде лишнім, тому що тоді вже не буде здоров'я для того, щоб це все, власне, використовувати у своєму житті. Хіба ви будете другим Рональдо і просто будете максимально доглядати за своїм здоров'ям. Але хто знає, хто знає. Скажу вам одне, якщо будете слухати Буковинську хвилю, то точно будете з гарним настроєм. І не потрібні вам будуть ніякі фаундер-моди та манк-моди, бо тут завжди мюзик-мод. І далі композиція від Мадонни та Сабріни Карпентер «Bring Your Love».

0: тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Еконова.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Я кажу

0: Дешевые знижки снова у столичной. Минус 65% на 30 тысяч прикрас с діамантами. Купуйте у бутиках столичной ювелирной фабрики. Акция действует с 1 червня по 30 липня. Деталі на сайте.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І щоб ви не сумували, я вам нагадую актуальні промокоди, і ви хутко бігли їх відправляти на наш телеграм-бот. Пишіть промокод «Несе на повороті», якщо хочете забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Диявол носить пломбу», то заберете свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну а промокод «Смакота на сніданок» дасть вам змогу позмагатися за сезонний салат з молодою картоплею від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Тому пишіть ці всі промокоди і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Де щось цікавеньке будемо діставати з кошика і відгадувати разом з вами. Рухаємося далі. Кельвін Гарріс та композиція «Feel So Close».
2: I feel so close to you right now, it's a force field.
1: Ну а вже менше ніж за 3 хвилини, 2 навіть. З вами, як завжди, підсумок дня від Богдани Рихлу, ну а після спортивна хвиля з Катерини Урсаті. Я ж повернуся після 18-ї.

0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. На Буковині судитимуть підприємця за торгівлю вейпами на Калинці без ліцензії. А на Вижниччині екологи виявили незаконну вирубку лісу на понад 6 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. Під час обшуку у помешканні 37-річного жителя обласного центру правоохоронці вилучили автомат АК-74, ручний кулемет РПК, дві бойові гранати з запалами, магазини до зброї та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Операцію провели співробітники кримінальної поліції за підтримки спецпідрозділу КОРД. Чоловіка затримали і вже повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені речові докази на Але на експертизу правоохоронці встановлюють походження зброї і всі обставини справи. В Чернівцях судитимуть підприємця, якого обвинувачують у незаконній торгівлі під акцизними товарами. За даними Бюро економічної безпеки, чоловік без необхідної ліцензії закуповував, зберігав і продавав тютюн для кальянів, електронні сигарети і рідини до них. Продукцію реалізовували через торговельні точки на Калинівському ринку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 550 упаковок тютюну для кальянів, більше 500 флаконів рідин для електронних сигарет, десятки одноразових вейпів у системи картриджі, а також гроші, комп'ютерну техніку та чорнові запити. Експертиза встановила, що вилучена продукція не відповідала вимогам і стандартам, чинним в Україні. У Чернівецькій області на кордоні з Румунією виявили предмети, які можуть становити історичну та культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля у багажнику знайшли старовинні монети різних історичних періодів. Зокрема, часів Російської імперії, а також австрійську монету 1879 року і монету 1926 року. Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску Дяківці. Там серед багажу пасажирів мікроавтобуса виявили старовинне Євангеліє, видане наприкінці 19 століття. Усі вилучені предмети передали на експертизу. За цими фактами митники склали адмінматеріали. На Вижниччині екологи виявили масштабну незаконну вирубку лісу. Порушення зафіксували поблизу села Середній Майдан. Невідомі незаконно зрубали дерева різних порід за межами населеного пункту. За підрахунками Державної екологічної інспекції Карпатського округу, збитки, завдані довкіллю і державі, перевищують 6 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення осіб, причетних до незаконної вирубки. Агропідприємство із Кіцманщини розширило виробництво завдяки державному гранту. Агрофірма «Ошихліпська», яка понад 20 років працює на аграрному ринку області, скористалася програмою «Власна справа» і придбала нову сільськогосподарську техніку – культиватор і ґрунтообробний агрегат. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Завдяки реалізації грантового проєкту на підприємстві створили два нові робочі місця. Наразі агрофірма обробляє понад 70 гектарів землі, а в перспективі планує розширити площі до 100 гектарів. У центрі зайнятості нагадують, що прийом заявок за програмами «Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя» триває. Подати заявку можна через портал «Дія». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу продовжує дивувати. Іспанія сенсаційно втратила очки у матчі з дебютантом Мундіалю Кабо-Верде. Рахунок 0-0. Команда завдала 27 ударів, але так і не змогла пробити 40-річного воротаря, який став героєм зустрічі. Ще одна несподіванка сталася у групі G, де Бельгія не змогла переграти Єгипет. Рахунок 1-1. Африканці відкрили рахунок завдяки голу Амама Ашура, а бельгійців від поразки врятував автогол після виходу на поле Ромелу Лукаку. Отож, плюс дві гучні сенсації на чемпіонаті світу 2026. Теніс. Дар'я Снігур стала головною героїною оновленого рейтингу WTA. Після чвертьфіналу у Гертогенбосі українка піднялася на рекордне для себе 75-те місце. Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України та восьмою у світі, а Марта Костюк втримала 12-ту позицію попри травму щиколотки. У чоловічому рейтингу ATP прогрес показав Віталій Сачко, який піднявся на 197-му місце після фіналу челенджера в Братиславі. Бокс. Олександр Усик отримав ультиматум від обов'язкового претендента WBC Агіта Кабайла. Німець заявив, що команда українця має 15 днів, аби погодити бій. Інакше чемпіону варто звільнити пояс. Після перемоги Усика над Ріко Верховеном саме Кабайл став наступним обов'язковим суперником за версією WBC. Тепер українець має вибір – виходити на ринг проти непереможного німця або відмовитися від титулу. Ситуацію ускладнює і тиск інших боксерів. Сельських організацій, які вже висувають власних претендентів на чемпіонський бій. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас ще 50 хвилин мінімум гарного настрою та крутих подарунків багатько назбиралося тут від наших партнерів. Нагадую вам промокоди, і ми вирушаємо слухати гарну музику та розважатися разом з вами тут, у живому нефільтрованому, разом зі мною, Іваном Ізраїликом. Пишіть промокод «НЕСЕ» на повороті. І змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором за допомогою нашого телеграм-боту та рандомайзера визначили, хто сьогодні забирає свої 10 літрів пального. І сьогодні нашу переможницю звуть Оксана, а номер закінчується на 186. Вітаємо з перемогою! Ну а вам всім, друзі, нагадую, вже завтра рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі тільки з гарною музикою на Буковинській хвилі. І наступною пролунає композиція від Кажани «Сльозка».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїл, який на годинничку у нас 18.18. Це означає, що ви можете загадувати бажання. І зараз у рубриці «Я не з такої сім'ї, я з багатою» розповім вам про, напевно, бажання всіх людей. Так, бо тут чоловік заробляє дуже багато грошей на рік. Прям я цю цифру навіть не зможу зараз оголосити тут, бо це максимально дуже багато. Близько мільйона доларів, так буде набагато краще сказати. Як відомо, айтішник дистанційно працює одразу на 5 роботах, друзі, на 5. Так, він заробляє там близько майже мільйона на рік, але його робочий день починається о 6.00 і закінчується приблизно о 17.00. Причому без постійних перепрацювань. Половину завдань за нього виконує штучний інтелект, а решту часу він йде на дзвінки та витрачає на дзвінки та комунікацію. За словами цього хлопця, звуть його Дам'єн, саме так, таке носить ім'я він, це стало можливим через те, що в корпораціях часто сильно переоцінюють обсяг роботи. Насправді, багато задач займають у 2 або навіть 4 рази менше часу, ніж закладено у планах. Водночас він зізнається, що на тлі масових скорочень в IT і проблем на ринку праці почувається трохи ніяково. Поки хтось не може знайти навіть одну роботу, він займає одразу 5 позицій. Але не шкодує про це. Щоправда, високий дохід допомагає лише миритися з докорами сумління. Пишіть нам на Viber або ж на Telegram, чи працювали би ви на 5 роботах заради такої суми грошей в рік. А ми рухаємося далі. За мить почуємо композицію від Kelly Minogue, яку ви просто обожнюєте, знаю. Can't get you out of my head.
2: Реклама. Потрібні.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
9: У Томклінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
8: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
9: Томклінік, Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою консультацію ортодонту в Marco Clinic наш слухач Олексій, номер якого закінчується на 276. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі з композицією від онуки «Десна».

Завтра, кажуть друзі, що хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 25, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 23, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 22, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 22, вночі плюс 12.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні впродовж дня ми на радіо Буковинська хвиля розігрували смачнесенький подаруночок, ідеальний початок дня від нашої кав'ярні «Пропорція». А саме сніданок. Це сьогодні був сезонний салат з молодою картоплікою.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторювати ще не раз. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку. Зручно заїхати туди на автомобілі. А також для вас працюють кав'ярні «To Go» за адресами вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. Вони працюють з 7.30.
2: Реклама.
1: І сьогодні забирає свій подарунок наш слухач Максим, номер якого закінчується на 585. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. За мить композиція від Гордо Райнера «Зона льда», «Локо-Локо».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ну, а ми, як завжди, з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як грати у цій рубриці? Все максимально просто. Перш за все, вам потрібно пам'ятати номер нашої студії для того, щоб зателефонувати до нас. Телефонуйте 095-275-0100. Що потрібно зробити далі? Далі ви, відповідно, зараз слухаєте, власне, оце от таке сьогодні ми розіграємо. Починаємо ми з того, як воно звучить, потім я озвучую поживну цінність цього продукту, ну а далі ми закінчуємо складом даного продукту. І ви от за допомогою всіх цих підказок повинні здогадатися, що це таке сьогодні тут ми розіграємо у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Давайте почнемо з того, як воно звучить. Слухайте уважно, накручуйте свої приймачі, бо зараз буде лунати цей продукт, який ми сьогодні розіграємо. Чуєте? Чуєте? Отак от він лунає, цей продукт, такий у нього звук, та такий цікавий. Як ви гадаєте, що це таке може бути? 095-275-0100. Впевнений, що вам достатньо цього звука для того, щоб швидесенько відгадати, що це таке, забрати і, власне, радіти подарунку. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні для вас. Розіграємо ми у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Впевнений, вам вдасться це сьогодні відгадати, багатько часу не прийдеться чекати. Телефонуйте 095-275-0100 і забирайте свій подаруночок у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Давайте вам одразу скажу поживну цінність даного продукту. Бачу по звуку, щось вам важко зорієнтуватися, що це таке. Давайте ще раз послухаємо звук. Отакий от цікавий звук. Та, можливо, вам його не дуже чути, а давайте отак от. Такий цікавий звук у цієї штуки. Та отак от мій кіт робить, коли хоче їсти вранці. Та, щось подібне. Друзі, поживна цінність даного продукту. Слухайте уважно, можливо, саме вона вам дасть зрозуміти, що це таке. Отож, на 100 грамів даного продукту у нас 205 кілоджоулів і 49 калорій. Є телефонний дзвінок, можливо, є вже відповідь. Вітаю, як вас звуть?
3: Алло.
2: Та, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як вас звуть?
3: Лілія.
2: Пані Лілія, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Дуже глухий такий звук, так якби кава пресована.
2: Кава пресована. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Лілія, але скажу вам одне. На жаль, ні. Це не пресована кава, це щось інше.
3: Другий раз пробую. Так,
2: дякую. Дякую вам за дзвіночок. Було раді вас чути тут на Буковинській хвилі у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ж це таке сьогодні тут ми розігруємо? Так, звук глухий, звук цікавий, але впевнений, що ви можете відгадати все ж таки, що це таке. Давайте ще раз я почну наголошувати поживну цінність на 100 грамів даного продукту. І так, енергетична цінність 205 кілоджоулів, 49 калорій. Що тут далі є у нас? Жирів у нас 1,6, і з них насичених жирів просто 1 ціла. Вуглеводів тут 4,9 грама, з них цукрів 4,9 грама. Окрім цього, тут у нас розташувалися далі нижче білки. Їх є 3,7 грама. І тут є сіль. Що ж пишуть про сіль загалом? Наявність солі тут зумовлена виключно вмістом натрію, який має природне походження, а не додавався у процесі виробництва. Солі тут 0,1. Що це таке? Є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, звати мене Роман.
2: Добрий день, Роман. Як гадаєте, що це?
4: Віце, чесно, ми тут у вас відряджені. Ага. Хотіли би передати вітання місту Львову і, ну, не знаю, навгад. Думаю, що це рис.
2: Рис. Гаразд, приймаю ваш варіант. Дякую за вітання зі Львова. Та, ви самі зі Львова, правильно?
4: Ні, ні, ми зі Львова, але знаходимося у вас на Чернівецькій області.
2: Клас, ну то все, вітаємо вас у іншому культурному місці. У іншому культурному місці. Ні, на жаль, це не рис. На жаль, це не рис, але я дякую вам за дзвіночок і радий вас чути та вітати тут у нас на Буковині.
4: Гарного дня.
2: Так, дякую, дякую. Вам теж гарного дня, пан Роман. Рухаємося далі, слухати відповіді наших слухачів. Друзі, що ж це таке може бути? Давайте ще раз пробіжимося по поживній цінності даного продукту. І так, на 100 грамів цього продукту у нас енергетичної цінності 205 кілоджоулів. Також тут 49 калорій. Далі рухаємося по жирам. Жирів тут 1,6. З них насичені жири 1 просто. Окрім цього, тут є вуглеводи 4,9 грама. Окрім цього, тут є цукри 4,9 грама. Також тут є білки 3,7 грама. І солі тут 0,1 грама. Що ж це таке? Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Доброго.
4: Я думаю, що це молоко.
2: Молоко. А як вас звуть, скажіть?
4: Дмитро.
2: Дмитро, на жаль, це не молоко, але скажу вам одне, що ви поки наразі один з тих, хто найближче сьогодні до правильної відповіді. Дякую за дзвінок, пане Дмитро, це, на жаль, не молоко. Був радий вас чути, був радий чути вашу відповідь, і я розумію, що ви, друзі, оце ближче починаєте бути до правильної відповіді, але, на жаль, поки ще її не надали. Тож, давайте, друзі, ще раз пробіжимося, давайте ще раз послухаємо цей продукт. Отакий от цікавий АСМР та на Буковинській хвилі. Щось максимально прикольне ми сьогодні розіграємо. Поки тільки один наш слухач був надзвичайно близько до правильної відповіді, але, на жаль, це не була неправильна відповідь. Вам потрібно сказати точно назву цього продукту, і тоді ви заберете, власне, цей продукт. 095-275-0100, номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні для вас заховане у кошику. Отож, поживна цінність на 100 грамів даного продукту. Слухайте уважно. 205 кілоджоулів, 49 калорій. Жирів тут у нас 1,6, з них насичені жири 1 просто. Вуглеводи 4,9, з них цукри 4,9, білків тут 3,7 і солі тут 0,1. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Іван.
2: Іван, добрий день, як гадаєте, що це таке?
0: Я гадаю, що це згущене молоко.
2: Згущене молоко. О, це все, пішли по молоку. Ні, на жаль, пане Іван, це не згущене молоко. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Ми раді чути кожного нашого слухача, який намагається відгадати, що ж це таке цікаве. Ми сьогодні розігруємо у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми беремо курс, в принципі, правильний наразі, але нам потрібно більше подумати, більше зрозуміти, що це таке може бути. За мить ми вже поговоримо про те, про склад цього продукту, але поки хочеться все-таки, щоб ви, можливо, навіть відгадали тільки з поживної цінності та того, що як ви його почули. Вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, звати Андрій, я вважаю, що це кефір.
2: Ну, що я вам скажу, пане Андрій, це могла би бути правильна відповідь, але, на жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок, це неправильний варіант відповіді. Друзі, надзвичайно близько крутитись біля правильної відповіді, але поки відповіді правильної немає, тому ми рухаємося далі, приймаємо ваші дзвіночки за номером 095-275-0100. Ну, я впевнений, що хтось таки відгадає, що це таке. Та, ми рухаємося там вже по якимось, я так розумію, продуктам, які мають коров'яче походження, та і всі намагаються відгадати, що це таке, але поки ще ніхто не може це зробити, друзі. Ми, як завжди, з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» відгадуємо, що це для вас сьогодні тут поклали до кошика. Відгадуємо це за допомогою того, що я вам зачитую поживну цінність цього продукту. Окрім цього, я вам даю його послухати. І, звісно ж, в кінці ми приходимо до того, який склад цього продукту. Кажу вам, добрий день, як вас звуть?
6: Ще раз, Лілія.
2: Та, пані Лілія, ну як там? Є якісь здогадки?
6: Можливо, питний йогурт.
2: Питний йогурт. Що я вам можу сказати на це все? Пані Лілія, ви такі вибули місце під сонцем собі, бо це дійсно так.
6: Ура!
2: Це йогурт білий, питний, від молокія, 1,6% жирності, 250 грамів. Я вас вітаю.
6: Ой, щиро дякую.
2: Та, хто вам допоміг це відгадати, пані Лілія?
6: Ми тут колективом вигадували.
2: Так, як будете ділити 250 грамів? По 50 грам йогурта чи як?
6: Напевно.
2: Чудово. Хто допомагав вам ділити, хто допомагав вам відгадати цей продукт? Кажіть.
6: Ольга і Інна.
2: Ольга і Інна. Передаємо їм величезні вітаннячки. Ну і ви, звісно, маєте змогу подякувати своїм подругам, своїм колегам. Та й, звісно, всім, хто вас пізнав на Буковинській хвилі і всім, хто з вас вболівав. Прошу.
6: Ну, всім привіт. Буковині, чернівчанам, робочим моїм дівчаткам. Привіт.
2: Клас, дякую. Дякую вам, пані Лілі. Ви сьогодні є нашою фавориткою. Ви сьогодні забираєте йогурт білий питний від Молокія. І це справді, друзі, був йогурт. Йогурт. А ви ж чули оце, як він звучить? Оце от. Оцей звук, та, такий цікавий звук. Склад цього йогурта максимально простий. Я впевнений, що якщо б я для вас оголосив, що це закваска для йогурту і корові, чи нормалізоване молоко, ви б зателефонували, сказали, це йогурт. Це йогурт, і не може нічого бути іншого. Але ми з вами трішечки розім'яли наш мозочок і, власне, відгадали все ж таки, що це сьогодні був у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» йогурт білий питний, який сьогодні забирає наша слухачка Ліля. Ну а ми рухаємося далі за мить композиції від мами Ріки «Зв'язок».
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: для вашого здоров'я.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Живе, нефільтроване.
1: Так, друзі, вже менше ніж за 3 хвилини. З вами тут, як завжди, діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну, а я вам, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе, нефільтроване» на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра, як завжди, з 17 по 19. Почуємося завтра десь близько 17.17 у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі, де позмагаємося за кошик вартістю 300 гривень. Як зареєструватися? Все максимально просто. Слухайте рано вранці ранкове шоу, промокод. Відправляйте нам його на телеграм-бот, і близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Окрім цього, ви завтра, як завжди, отримаєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс» і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Та ще багатько крутих подарунків на вас очікують. Ну і окрім того, під кінець ефіру ми, як завжди, з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі, де почуємо і відгадаємо з вами, що там таке цікавеньке для вас приготує у кошику. Я, як завжди, вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі Като з композицією «Turn the lights off».

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Реклама.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. На Буковині судитимуть підприємця за торгівлю вейпами на Калинці без ліцензії. А на Вижниченні екологи виявили незаконну вирубку лісу на понад 6 мільйонів гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях викрили чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів. Під час обшуку у помешканні 37-річного жителя обласного центру правоохоронці вилучили автомат АК-74, ручний кулемет РПК, дві бойові гранати із запалами, магазини до зброї та майже 5 тисяч набоїв різного калібру. Операцію провели співробітники кримінальної поліції за підтримки спецпідрозділу КОРД. Чоловіка затримали і вже повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені речові докази на право на експертизу, правоохоронці встановлюють походження зброї і всі обставини справи. В Чернівцях судитимуть підприємця, якого обвинувачують у незаконній торгівлі під акцизними товарами. За даними Бюро економічної безпеки, чоловік без необхідної ліцензії закуповував, зберігав і продавав тютюн для кальянів, електронні сигарети і рідини до них. Продукцію реалізовували через торговельні точки на Калинівському ринку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 550 упаковок тютюну для кальянів, більше 500 флаконів рідин для електронних сигарет, десятки одноразових вейпів у системи картриджі, а також гроші, комп'ютерну техніку та чорнові за. Записи. Експертиза встановила, що вилучена продукція не відповідала вимогам і стандартам, чинним в Україні. У Чернівецькій області на кордоні з Румунією виявили предмети, які можуть становити історичну та культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля у багажнику знайшли старовинні монети різних історичних періодів. Зокрема, часів Російської імперії, а також австрійську монету 1879 року і монету 1926 року. Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску Дяківці. Там серед багажу пасажирів мікроавтобуса виявили старовинне Євангеліє, видане наприкінці 19-го століття. Усі вилучені предмети передали на експертизу. За цими фактами митники склали адмінматеріали. На Вижниченні екологи виявили масштабну незаконну вирубку лісу. Порушення зафіксували поблизу села Середній Майдан. Невідомі незаконно зрубали дерева різних порід за межами населеного пункту. За підрахунками Державної екологічної інспекції Карпатського округу, збитки, завдані довкіллю і державі, перевищують 6 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення осіб, причетних до незаконної вирубки. Агропідприємство із Кіцманщини розширило виробництво завдяки державному гранту. Агрофірма «Ошихлібська», яка понад 20 років працює на аграрному ринку області, скористалася програмою «Власна справа» і придбала нову сільськогосподарську техніку – культиватор і ґрунтообробний агрегат. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Завдяки реалізації грантового проєкту на підприємстві створили два нові робочі місця. Наразі агрофірма обробляє понад 70 гектарів землі, а в перспективі планує розширити площі до 100 гектарів. У центрі зайнятості нагадують, що прийом заявок за програмами «Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя» триває. Подати заявку можна через портал «Дія». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба,

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

0: 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».
1: Поцілуй мою душу, буваю не хочу, а мушу, буваю не хочу дуже, а з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце, те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється, тільки так з тобою так.

Буковинська хвиля. 100 FM.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.
1: Увійшла без току в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для Від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добре жінка дряпає спина, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Забуваємо то, зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття. Склалися